0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Muteko wa Banco de Moçambique, ola lei wa kani Radio Moçambique, vamos a televisão de Moçambique.
2: E Banco yo Moçambique, ela leyaka mukhalelo wa khapelela ikorowa.
1: Ntamwene muni, oloto no kumanela, mahati ole wa ikanoso kuhanu khapela phama ikorowa sa banko. Mupuelo wa Banco ya Moçambique. Esumane la nalocha maha wa machankara na panela muchukalano ayaka ohula ekonta awe mpanku nare makuru ya wanakuha ikorowa mahikwala anrawo ninona we ibanku seiho sinna ravancheni na we chanachu makili entaya we enrehire ina parakanela enakwelea orehire ya sotene wa makalilo ya lokalano ekonta muchumpanku na kuhayimo muna koro wawe. Ui ahiyeriwe nare ahiwokiwepure na alipale anamwera na vite. Ena woka elapaka ni koroa sapure. Odedo mahati wa Teddy Maria na nashuwao. Muho jele vaya ayayo docha. Uriya nani.
2: Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarli tusopanko. Vava le wapachira mbene akeliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
3: Abelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
2: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapachira mbene otapule nlento wa sheni oveke yewi karli ito awore ovarele ya kontawe ni dokumento hawe dotene. Alotakando in e proseso awe nendo enavira nteriheka nlamulo. Do kala we kupete do tene ina kela itukumenti kina da tu akina to ntoko ipanko nare mikro bankus ena panlaya we yene etarin hene
3: salochwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye
2: Maria mansi yotu ntu hamurima tila tiwe karli tusie opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karlitus elukuluku ya vakhani evindre ya mtudi
3: eya kinona wi hemwa ha ntowa wi ibanko ina wi chana achu othene makilienti othene wi enaya okuha ibkorowa haya o banko
2: vavondo wo khala ne parpar mansi onhala owiria ne sana ntowa sheni okhala wewule opili karlitus otumi hempa atum hera kan justino himemmo
3: Timemma João, timemma.
2: Vando anjustino, eno muliva Carlitos ni coroa yene ikroinha etamihe vakontamwa ya opanko etamira kae konta yena Carlito. Ikroa hen hen ho etumela ya empa tida wa chasa hivimphana phana ni coroa ihe yene na khelaya ana Carlito mweri wa malaka.
3: Nkakilele phama João, ona khwela ophihe babe muhayo.
2: Odiba keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuela.
3: Kinupuela vanonto miyano kosuela pama. E banko ena hahera wi ikorowa inhoso otepa wacha anakarlitu ya kenlaya evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe. Kwa mahene yowo aso justinu eya yakumha o banko. Ikorowa inhoso hacha.
2: Dimemwani Maria. Dimemmo. Okuiwa wa ikoroa ihondo za wacha o panko. Tiba abonde panko etima timwaya. Wona wehia duela na koso tani empankaya.
3: Mashi itukumentu tani epanku ya venkaya ana karlitu. Evinyakatho ya veka anshustino.
2: Epanko evenke itukumentu enlota ikubo wa ikoroa iha. Para otuma ni otumiha empa eyo.
3: Vanonto e contrato yo tumano empa. Ya ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya rimi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei hohene ivirinre ya matani mwale ya kele.
2: Eka warivavo. Mansi yo kale otumu hata vavo.
3: Tivito.
2: Tewe we ye kumaya wa ikorowa ihon. Anju ustinu elapenla ya tumilaka empa. holo ko iwe mo pama tiba bondo wa epapelo awe yene ona kene ye mweri wa malaka ntaphulele corona kele ye henone ha we ikorowa ihe yene poto tumelana empa wana we kidanje hinaja mweri wa malaka corona kele ye
3: mashi yene apane haponenge ikorowa iho pankwai na arto yene hamu ivi teria lukuluku nari ya kasawacha hene we atume empa
2: tiba bondo yene havenke ne haponenge ikorowa opanko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene opanko kina
3: apale awoya kheli khorwa iho ntonto kulha echu ekina kwene ya mukopesha ya Ryan
2: ate poti Maria masieno na panawi oneihe anjustino adweliwa wono yene nete ni khorwa sawata vate vaya inave yene enna liva votene masito kina kuwene vina klabu minikwa himembo Maria
3: timwe mwae mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene vananto tiheni elochiwe wihole liwe mhayo
2: anakarlitu aye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mwaha ola wakanuliwa masi anjustino nivano hiyone hale epare paraya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
3: vananto kina wehera we yeniwa yiwana neni banko
1: tihi ona malaya mtekwa hu okuha nu kapella pa mai koro wa banko mpako melo ikanoso kapelela ikorowa muteko wa ibanku di Mosambiki olaleiwa kani radio Mosambiki vamo ha television di Mosambiki
2: ibanku yo Mosambiki elaleya ka mukhalele wa kapelela ikorowa
0: radio Mosambiki.

0: Serenye ni hiku sinina.
1: Mahiku kumiwa mweru wa junyu ni hiku na kamosh, ninikuru na ilapo selo chilo yekunya.

mahiku kumiwa mweru wa junyu eaka ekonto masana matanu makuma tanu nararu ya repilua okwa wa Louis Vage de Camões moha aopa ichachani lechulu yekunya asweliwe mwa elapo yote ne mwenikuru na ilapo sinlojela ekunya. Vakani yosweliwa wa okalo wa wawe vavale orumenliye elapo ya olijbowa mwamusi ekani o yarigui yevo yoha wene ahusenre vakani ni makalo o hiyana hiyana ni opigwa ahisuenle pama etale yo mwana wawe. Ahivoluela iskola itokwene sinto kuniversidadi yo Coimbra masi hiya repilwe sotse niha elukuluku hisindriye.

apajera miteko sawe sorepa niwala kanya ijaja sintoko enrepiliwa ya mwa eaka ekonto masana matanu makuma shinigina kotanu na mala ijaja ahone iha na veto ano kumana ni Dr. Antonio Di Noronha vavale amsweli yao mutiana Katarina di Ataidi mwana amwene vavale arimeni liye vubuamuchu na mwana mwa mutianole Kamosh anasasi wa wiliwili wa wii aye ine toropa. Masa ahiku shiwa wa wii ine toropa. Elukuluku oyelenliye wo nito nawe mwa nata nolo pwana. Eno suwe liwa to sintoko. Arepa ejajawe ni murwaya Lembranzas de Longa Saudadi. Tiwi mupwelo mwa elukuluku yinjene. Ako kale yaka pili elapo yo Lisboa. Vavale avolui liye mkalapo sonu. Eaka ekonto masana matanu makuma tanu ni kinako pili ntoa na okangana ni ole ari na malapa a korte tiwe empa yamwene. Okumiye eaka ekinako ola anorepiliwe ewaraka a iye mkwaha wa ilaposa India. Sintoko ana maripa amuhamuha aiwe Luis Vaz di Camões mwailu kulukwenele anaripa ijajaso hiana hiana na veto ahisweliwa Mwa elapo ya o Portugal, Luis Vaz de Camões, a hirepa ijajacho so hiana hiana, elukuluku a panyi iye ienaka etoropa. Sintoko, ejaja emuhaya rea ya numuru, wipa wa mwana makua, arheriri yevo ijajacho hiana hiana, ano repato ejajawe yovuasha, akokela ogowa, vavale mwanjea apuinaya wa muhiche mekom, Aivulu shio me kie enkie wato ni ngono mwha mukinako avinyi nhe ajukunliye sorepa sa wawo so hiena hiena. Amoniyo mwana mwamu tiena ailapo so shina akula ninsina na dinamen akulie ni mahi. Faça vir o mais depressa primavera. Luis Vaz de Camões ariye mukumi ahirepa so hiena hiena asasa kama kalelo Awaha karrihe yale ya mwona na veto ya mwigwa. Luis Vaz de Camões okule mahiku nkume wa mweru wa junyu. Eake konto masana matanu makum matanu na raru. Vasuluwa ni hie nawe. Ntamwe nawe o mukwela yogo a hirepa. Aki faz Luis Vaz de Camões. Príncipe dos poetas do seu tempo viveu pobre, miseravelmente e assim morreu. Tiawi. Va ompaka vo Luis Vaz de Camões. Ole ari muholele mtokwene avungweni chacha. Akara oha wene, okule hii hato oha wene. Serenye ni hiku sinanalo nupwelelo okwa wa Luis Vaz de Camões na mala chacha ni lechulo yekunya. Werenye mahiku nkumi wa mweru wa junyu ea kekonto masana matanu ni makum matanu nararu. Sorepo nhiya ilepio ni dalila mikidadi. Sotoye luwa ni Antonio Marcetti ila leiwa ni itapulio ni miva Amil Karda Conceição. Na wiriena sere ye ni huku sinina.

0: Olha, para Moçambique, mudou a quando 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Cavronando o Paduan da província Ia Zambésia, na Lizune Chuabo. Namali wa dhaka makumeli na bilidho bali wa oikuwa sika chiposi. Odu ogwelwe mataka mugodi matibeye malugu. Lokalidadi iyo Mutala, distritu iyo Alto Moloko e provinsi yuna Zambezia. Musongorili wa lokalidadi jile, Juli Kompania, olaleile muselu obo. Bela namalule watiba malugu makamaka woru. Murda o namunono. Julio Kompania, bela muya na muina, wadhaka makumara aruna tana mwadhadho baliwa, oyo obole liwa, muze nobule ogweli wani malugu mugodi mwalani. Mpara onla bela mabasa o abucha mwiko okuno Zambezia, oneliwa chunucha bale anabua abucha ga atu semikalo dhuwa barela, ega dago padua ngovi yo ubina mandi ya mwiko. Aba mare anilila wila abarele odhaga okwa watu mandi ya ogabwina. Musongore liwa mpara obo okuno Zambezi ya Pelagio Duvani. Onuwa ubuchela otene ya wila enofanyela mtu agabuaga makamaka mwiko. Wabala ya abaregile enimbarela odhaga obwina. Mabasa oanganila gombe zinabuiwa mtungu wa makumatanu na tana nai zina provinsi juna Zambezia. Ankosiwa na mpara obule wa mwadhavi na amwene na asama suwa amurda zineso. Arsibishpo wa Igreja Anglikana mpuno Msambiki na Angola, Vicente Nsosa, onona ya wila opi wa Nicolo Ozori wa Fonsu wa diosezi ya panu wa Chuabo, wa Chuchabale anlale ya mutaka na osisi gula esile ziineda diretu milaboni. Vicente Nsosa, ono wako kumeza anamagu wa damiladu, ya wila atolato le muladu obo, wila etapule liwe chini epaduile ofieza opi wa Nicolo Ozori wa Fonsu. Arsibishpo wa Igreja Anglikana mpuno Msambiki na ilabu wa Angola, ono sisigula vina zimpadua zipadizo tiano tiana za ilabu igino opiwa wa atu na futi onaga wila obu mukalelo onchucha murendele wa ilabu. Ruben Kareva na Constance Valani anameba okuno Zambezia, anukoko meza nyumbe igino ya pevu okuno Zambezia wila avisa sanyeze. Dilejino wila mavurano aba anameba ankuwilu wake wa Zambezia akanitima. Esi dhalugu wa marma mutupo osangitha dima ya nawili ya mavurano wake wa Zambezia. Ailoga ya wila enofanyela osori ya dhotethene na medelo otene amavurano aba jibo. Odho venya mdimuwa wakuno Radio Moçambique Zambezia Arlene Mustafa oiroro meli ya ochi njiwa Nikuru ni sengitha mavurano aba, akosaka vina epadi anamalaba otene ya wila zotethe ne ziwede dretu. Avura ni amvolo wa masunzo ni mtungu wa makumararu, maba ya kumi akalaga ayana, anukosa epadi oromana sika chiposi, marma malabo kumi na matangu.

0: makumi amweri wa juni yaka ya chikwi mazana matano zaka makumi matatu taro oonea okwa wa Luís Vaz Camões odu wali wa ilabu Portugal odu zino ziwi kininga munya munimua wa literatura na ilabu Portugal atu ingini kanzi wa ukara wae ene nagenda nga wila wa Lisboa mwarma anamuzi a olelea bali muzombe wakila vina nile na diretu uitaniwa ninga mulati na vina ofanya zelu za literatura na ekirapi ya wale na ya masaka eno wadi wa vina uilanga ino sunde o universidadi wa Coimbra mwenye atu enyene anoka vina uvira wayo wa universidadi ule wa Coimbra kavo olebele kinze uila kakibarene uvira masunzo naba osunza masunzo a Don João III urumine dimae ninga na nima poesia nona onologa lotene makamaka za masaka ya kaya chikwi mazana matanu za kama kumani laka tanu na maliwa poesia tukulu wa wila sunze masunzo Adon Antonio di Noronha wakule mzile inyene nyanyi Katarina di Ataidi nona nyakoda watima orivina omfunde inyene mpaka omkulea Valdi Vene otia masunza bale mwa wila wa mfanya mwina wa mkulea inyene Luís Camões odu kusepa de ya odu winji wa nyakodo ine vina wali odu ya mudha obu wa kabu guardafui oleba jibo ya adiretu para makau oku wabile inyene ninga mundimua wa abale akwile ayonea na vina oleba nona vitala tana mudha wela ogoa oku orimile inyene muodoni wa iko mekon mwenye vina odo hivuna mwana mwa zina guwa. Obuna uku ofiedile ino kwa na dina mani na mwana mwenye na wailabu wa shina odo vina umkwele ino wapito wapita. Muzaka ni zomari za Luís Camões na nazali za kazu urucha za goi ofanya oelega. Ninga munduki la zikila peza masa kenabale ingine okwile mwana wa Ozaru wa mfangile. Atakana o India wazo ingini mwati ini. Ingini ya soziwa. Una wangkumbira ishi mwola. Nyumba nyumba msuo msuo. Akumbira ka oja. Mpaka labo nina kuwa. Iye makamaka ya jowila. Mlabo kumi amudu wa junyu. Wayaka chikwi. Mazani matana. Takuma matana taru. Ingini vina. Wazo wa wikiwa. Basa haba labu nubukezani labu na Camões labu na anamawani ay labu Portugal zionele okwa wa namani bazu poesia Luís Camões mabu kumi amuru wa junyu ya kachikwi mazini matano zaka mkumatana taro ulebile di dalile mikidadu mese na basa wali jasifutu international uengesele di Bagara da Silva
1: Muvuruanile, the paduile wale labo ningandi.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anyaizo akatolika kwatio na makura province ya Zambezia anukubanya opiwa na futi wa Nicolo Ozori Sitora Fonso sika sabudu ni virle apanu vachuabo. Anoroma meri mitana mothadho maria za yake jino mabasa o sasanya mpara esile zigujuliwe nsaka naluo juguja mvirele masakulo andimua ailabo yake ya machukume na thaka makumeri na nai kwatio na makura na omukubela. Watardi enoroma dima ya miselo za Zambezia. Dabuno na mio Joana Brit mesuru mabasa di Jasmilton Ernesto. Niroma ni mwede lilaga Zambezia, mudima ni azopadua la murda murda. Namali wadhaka makumeri na bili zobali wa oikuwa sika chiposi ogweliwe mataka amugodi muntibi wa oru lokalidadi yomutala kwati yowaltu moloko ya provinsi yuna Zambezia. Chef wa lokalidadi gile Julio Kompania, dulale ile muselu obu. Bela namali ole watiba malugu murda o namunono. Julio Kompania, bela muya na muina, wadhaka makumara na tana modha, oyuobo liliwa, mugelweye mataka mugodi mwalani. Mbara onlabe la waza mabasa, ankosi wa muiko, okuno Zambezia, onelewa chunucha abale, anawabucha atu semikarilo zoa barela, agadhaga opaduelwa ngovi yowina muiko. Aba mare, anilila wila abarele, odhaga oko wa atu mandia ogaberima. Musongwere wampara obule Pelagio Duvani, onwa obucheza otene ya wila enofanyela mutu agabuaga mwiko wabala yabalugile enimbarela odhaga obwina na vina enofanyela ovugula muatu antebi wa mwandiani. Mabasa oanganela gombe zinabu yuwa provinsi ya Zambezia muzima mutengwa makuma tanu na tana nai animeleliwa vamudha na amwene na asama suwa amiru radhineso. Arcebispo wa Igreja Anglikana mpuno Msambiki na elabu wa Angola, Vicente Nsosa, onone wila opiwa wa Nicolo Ozori wa Afonso wa diosezi hapa na wachuabo, wachucha bale anlale ya mutaka na osisigula esile zinkosiwa voika ladretu. Vicente Nsosa, onuwako kumeza anamagwa da miladu, ya wila atolatole muladu obu, wila atapulele zipadule ya wila anamawani aziwe. Arcebispo wa Igreja Anglikana

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Noko kawo Maputo. Niko kela mushudu wa Rádio Moçambique misora wa Zambézia. Na kwela huvano wabahani sopajua sai provincia ela.
2: So patua so Zambezia.
1: Anami wa humone. Butakwa na arcebispo Igreja Anglicana Mozambique ni Angola Vicente Msosa onona we pwa wa Don Osorio Afonso bispo e diocese ya Vachuapo werenye kwasa kwasa echo ina kushambrima yale anlapela michaka samkeresha va mohamohato echo iha thivini hero ananloko mahayola tho wohone atu hiha ni mkukule tho mukina e kresha tho ya bachua po faf ola ne mikina michelona raho uruha olelo wanyuwano jolinda morera orene jasimilton ernesto na pachala ni mahayola wa mkeresha utikininhe elapoyo tene sasana keresha katolika. Ni muichane ntamene Nusha Rodriguez.
3: Mukukula ekresha Unión Batista ipoma ya vachuabu provinsi ya Zambezia Estevão Ernesto Muitana. Onona wipio wa bispo o diocese ya vachuabu ichani wa Don Osorio Sitora. Ntoko omali hiwa wachu yale anlele ya michaka ya pama ya vosaka ekuma achu ahinchari ha malamulo mulaponi. Estevão Muitana. Alocha mpua wa Kristu athanane ntoa na okwa wa bishpu yola. One heraka okwela wawe, olocha into wa mureravo achia.

0: kala ya rukunu we mirima saya e kaleni murima wosuela wi echo enra ya ochupa nlamulo a opaka achu wi e hitori heke miaha ni matata saya
1: Toe otane ni haya toko tufu e rueno vaate vawe. Nare ya iwa kayare mtoko manone o ya mkoka o ya ya mtoko ne e maapa nyeri wa. Maji vaate vawe. Okana otana nane unla o toko toko witihe ni ela enere ya mtano vava. Yo kwela hu ya rui erukunu we murima. E kale no murima wa hihano. E kale no murima wa suwe la wii e pankaya e chu e hineme ria nere malaponi nare mamusi nare wa mchu nanara nere. Uvero nalo cha. Mpava mpava mpava uri mwia. Ahipiwe. Hiyano ni hereno ye chunda pelahu mtoko mrimahu. Niwani kunya justisa pela shukuro pili ajumawe.
0: Ilo chilaka mitipo saradi umosambiki. Akirishtu akina ahone hera otiki ni Hawaii. Ilo chaka uwi wamure ravu achweni ya la apankeo cheka ye la ya pariwe elamuleliwa.
2: Mentira naka akini chanu arosa rapuke mfernanto. Eyotu eri otiki niha. Puki ere tu musampe sa wenu ha ya ha konte sere wi o kala mtu ipwe vate ba mas o ko wa pispu e muntu triste tene ye ruwe na tene ya opanke mas e tene panka ya ha yetu ya pama e ya va muluko ruri hene sobre tene e pachungwe mu hiperteren ndoro milionanyu mu ko mu kale me mu ndoro milione pari pari We potu leke lavo, potu hileke lavo, we mtuene potu arika pariu.
0: Rosa Rabukeni, mukirishtu avachuapo vava. Ni kumakava Zambezia, nushu. Muteko olalia machipo ana mipava Zambezia.
3: Na mwuri ananusha Rodriguez. Ne mwaha ola unjimuha mahiku yala. Valonto ni mwisha ni wiliwili nusha yola. Onlocha mwaha waikovelelo. Shasha e programa ya machipo o wani ke wa Zambezia. Yela e pachendo rehe we huliliwe sakaya ya 2026.
0: Muteko olali ya machipo ana mipava Zambezia ona chika. E manla ya saka yo pachera. Nikuru nana malali ya sopachu wa aradi Mosambiki na murehera programa ola akewa wa Zambezia. Ahe tetea ui e pachere olali ya muteko wa kewa a ea kayela ya ikonto pili makumeli niki na mitanu na moha. Upakaneliwe mweri owo onrua wo wanetanu na pili. Yehi waka awiriani wa anamipa yale makuma tanu ya volongwe mprograma opachara akwewa wa Zambezia. Wiso tene sechele mpiro moharu ni chuto satane. Ruben Kareva ni Konstansi Uvalani. Yale ya kenle mchua loto a programa ovirale anaveka emisora radio Mosambiki wa Zambezia. Wi erehere pama ekwaha ela wi ichu sechele pama. Ana mipa ala ya locha mitipo saradi Mosambiki. Aiwalaya wi upachara ore hereriwa esakaya na wili ya programa olali ya machipo ana mipa ava Zambezia. Ya vahiwe nsina na kewa Zambezia. Elocha kanto aiwe ona kweleavo ochari hapama seye irempwe mkunkuni na muholi la programa yola. Nimpachara umi wa Ruben Kareva. Ovonte ekwaha ele na kela mchuelo wa nchipo na pamasha veri va machipo makumatanu ya kankana.
4: Muyaka ovirale kewa Zambezia ovirale oni huthiha. Bawihiha ona panela we muhimpache nre kewa primeiru. Mukaneno achu yale anavaha miruku. Mukaneno achu anavaha oweria. Ari mulaponi arnompurelo anathiveliwa na programa yale a ikovelelo sahu. Tamajipahu so kala sahu. Takara we achu yane yao vo pachara mvongu. Mwakirati no mlotano. Muno kano elukulukule niwa memorandu. Para we achu yale thulega we Kewa yola onromwa, miya no krimwe mmo. Kohibaha, wii, uomakwa serongwa ya, miya no tukikalewe njo. Kompromisi ya wekalevo. Mpua ma radio, na beto mpua ma atuya na ntuna wie ekabiheri. Nana wili, ohakumbo pia uomakwa serana, ewati atuya le anopa ikoma.
0: Eaka ela, namipa Ruben Kareva, ovolu wa munikuru na namipa anyokanka na mpua wa kewa Zambezia. Wi irehe rakato wi avolowe mukonkursu eto kwene yelapo la ichaniwa ngoma Mosambiki. Anyokankana nanamipa elapo yotene.
4: Anamipa akinaku. Ethwele wi kewa Zambezia orimpurelo ekari nlakawa yale anchuna wi woni hapama emiteko haya. Ya chamele radi Mosambiki. Na mu yole onkala ojile omurumbalo. Oshindi. Pode ovonyamo njipa nawe mukewa Zambezia. Porque ariwewe oriyewo namwe oraka mmewo radio zambezo kanno manera wi mchule abanyihe muzika awe ahele mu mathina awe i akale mupaja ni makewa zambeja 2026.
0: Muholi a programa onalalea emisora ba Zambezi ya Deolinda Moreira orno meli hawisotene inahala oreheri wa pama. Awito muteko wotene wakwewa wa Zambezi ya esaka ya eakayela ya ikonto pili makumeli niki na mtano na moha seche ohirivovo makacha miho.
3: Hii ano nahala wireheri ya pama eakela esaka ya nawili ya programa hu ola olale ya machipo mpua wake wa Zambezi ya Nogo pampa hiwe lukuluku ya pia, anami ipotene, muhojele wiri pia. Programa ola, tanyanyo, ntona wihi ano, na kwelahu wachitimiha anami ipa otene ni machipu ahu owani.
0: Deolinda Moreira, muholi a programa omisora Radio Mozambique, Bazambique.

0: ni mali hakan la kwala wina mwali mmoha aya kama kumeni ya kapele oho kwa ntowa no maniwa echawa echaya ekomongwa ya no marlam tego yola mina local daddy wa ona mtala epoma yomolo kwe vazambezi muhole local daddy ele juli kompanyia oriye into mutia na mkina ya kama kumararuna tanuna moha yola hupu niwa edukulu kwenye chaye ya manna ya uwili nto hii hapa oporea mina alo na kumavo sawaria wana mutala waache liwa adhiana antipa ni kuru na weha weha samrampani nere samparaba zambesia na hala wala mlela mitita yala na halo volo wa mahini inyikalala kama lamlo awecha pama mpara lamlo nla na hala we ndapeli weno we erapeli we makacha miho okwa acho emireaka mhole ya nikuru na nla pelaju dufane onu pusera we onla pwane la we acho ekalina so wako nela mpaporo ne hakumvolo wa mahini ni malaya ala na waliwa ana waliwa owopo la loko ohia tovarrediwa wajiwemo ndeko yola aiwa una halo la mpapa poro akalaya makuma tanu na tanana shishi provinciela ya halaka mteko yeno lampa ni kavihiro wa mama ne mawani seha sopa jua na rahuno elugulukwela ire heriwe ni Diolinda Moreira.
1: So patua so Zambezia.

0: Morning, na lucha na ni wawe.
1: Halo, buat tarde.
0: Morning, na lucha na ni wawe.
1: Ulopa na mnyo wana mwakiwa.
0: Ana mnyo wana mwakiwa, iwachose kuola hai hai.
1: Ya, masi, usekuwa ya po wakata mihano nae.
0: Ahe. Mohake, molima mikwani matikwa vate vanywa.
1: No sempre ha kuta mwakiwa mteko ya tiyo mkwani yo mtikwa nenu no sempre ni napele ya rulima weyo.
0: Ni sawima sene mwakani?
1: Mirara saledo ni nalo vate wa sempre.
0: Ahe, orera mshakali nujuse iho vate ho?
1: Orera sempre mtawa nakato maana nakala windela na amira wakatabeshu windela. Bote ndriye ho ene makolo.
0: Ahe, wani horno no honukua unye vava?
1: Kono kuwa wakandaro sempre onrorome la ya mkwa kendrorome juwa deza wala kawa arrome le mponso ni mamkwe.
0: Par. Nka haya kanyo miru kusanyo mahola wukunde lapo. Miru kusanyo tesebe mna hiyanyo.
1: Yo lukutore iko mea kia muhula rati ya nkakuwa intenteri.
0: Hiya no nisu upwela mwa. Maha ola wukunle lapo wipi wa mtoko ya na mkeresha. Maso anyo tavi, mungi anyo veri wakupanya hiha.
1: Ya, huya maso anyo sempe ni rena ula na mtoko ya na huyo ipiwe. Ndino kupanya na meshumu.
0: Muna husihanyo nloko tehena.
1: Epa kina hujian lo kere epa ya no sempre ni mane o se kede ne ni kale ke awiye ja poti na verdad ti ye di ha kadido ya vo ere ra so poti vate bonam duilo na wi tsua so ye le tekan le tun nan se kede mun to mane un la nat ni ne ra ra ya bon to anten tara ne e bandrim se kede adido lu kutore
0: e par par o sa ke sea ma se Nina huzi wanroa karono wa sima kona wena himwa. Ya pamo karatela ni uhina. Ni wanana, nchekulela. Ernaza seto na 55 minutes. Na hala ni mwakule wako ya waya mmo hapa hii. Na wiria. Olamu kino lelo hankonyi waro. Nurimu chuali waka hii. Hankwa nyuwaru. Opu nyuwaru. Mwani, nalucha nani wawe?
2: Buatardi.
0: Buatardi. Nka haka?
2: Mdoja nonetu, ulimani, sabayru, treki, sabayru.
0: Hamundipi sansunene?
2: Onetu, ubayru, treki, sabayru, kenani.
0: Treki, sabayru, vachua po vava. Uriri, olo ni vai, munaona?
2: Machina ya kumbu pia.
0: Lelo hoa.
2: Ya
0: kubo pia pole vera hemna wara
2: na tanga kumbe mashi onwara
0: ahe masimo kan
2: kina wara boti sri aka no sia
0: na ya kanu haton riri asa ho
2: haton riri asa
0: ahe nka haya ka mchanyere mahao lanton na chekulela nyu 3 february wo mo amkula o pade o wo mala vo mikwane
2: eh mo pare di pitiwe han kule ayo da
0: Orum lipasa.
2: Oje po lipa mem. Kasi mga papakale lang panyaneo molo.
0: Igon to molo ko mohala oho?
2: Ulu, wigo len la papaka yao bahi anagong kya len la hala.
0: Ale?
2: Nata mukhan yo, brugete mpa yela nata mukhan yo.
0: Ahe?
2: Matare poyu alfase.
0: Orero kano chuse iho mkwipi ho?
2: Eba, orero kana brugevali makadano heyo kimumbena vila vanchibene muhawa mataba.
0: No, virene mchoni rukunu ayaku ina?
2: Ayaku na oto boti beiruwa maku muna ruku dayo uomu ya mwati mkato.
0: Ahe.
2: Mwipa shudar no tamakanyo.
0: Mwe barbar. No, tamalanyo.
2: Brigada.
0: Brigada, boa noite. Igora nada, hiwa soni malela. Yarwo, hiya wogo, orwo wata malayale, ampunye waya.

mahiku kumi wa mweru wa junyu eaka ekonto masana matanu makuma tanu nararu ya repilwa okwa wa Louis Vache de Camonche moha aopa ichechani lechulu yekunya asweliwe mwa elapo yote ne mweni kuru na ilapo sinlochela ekunya. Vakani yosweliwa wa okalo wa wawe vavale orumenliye elapo ya olijboa mwamusi ekani oyerwi yevo yoha wene ahusenre vakani ni makalo o hiyana hiyana ni opigwa ahisuenle pama etale yomwana wawe ahivoloela iskola itokwene sinto kuniversidadi yo Coimbra masi hiya repilwe sotseniha elukuluku hisenriye.

apachera miteko sawe so repa ni wala kanya ijacha sintoko enrepiliwa ya mwa eaka ekwanto masana matanu makuma shinigina kotanu na mala ijacha ahone iha na vito ano okumana ni Dr. Antonio Di Noronha vavale amsweli ya umutiana Katarina Di Ataidi mwana amwene vavale arimeni liye vubuamuchu na mwana mwamutianole Kamosh anasasi wa wiliwili wawe aye ine toropa. Masa hikushiwa wawe ine toropa. Elukuluku oyelenliye wo nitonawe mwa natanolo pwana. Eno suwe liwa to sintoko. Arepa ejajawe ni muruaya Lembranzas de Longa Saudade.

0: tiwi mupuelo mwa elukuluku yinchene ako kala ya kapili elapo yo Lisboa mvavale avolu liye mkala posone eaka ekonto masana matanu makumu matanu ni kina kupili ntoa na okangana ni ole ari na malapa akorti tiwi empa ya mwene okumiye eaka ekinako ola ano repiliwe ewaraka aiye mkwa hawa elapo sa India. Sintoko ana maripa amuhamuha aiwe Luis Vaz de Camões mwelu kulukwenele ana ripa ichajaso hiana hiana na veto ahisweliwa mwa elapo ya Portugal. Luis Vaz de Camões ahirepa ichajaso so hiana hiana elukuluku apanyi iye inaka etoropa. Sintoko ejaja emuhaya rea ya numuru wipa wa mwana makuwa arheriri yevo ichajaso hiana hiana ano repato echachawe yovuasha akokela ogowa vavale mwanjia apuinaya wa muhiche mekom aivulu shio mekie enkie vato ni ngono mha mukinako avinyi nhe ajukunliye so repasa wawo so hiena hiena amoniyo mwana mwamutiana ailapo so shina akula ninsina na dinamen a colhe nimahi.
1: Faça vir o mais depressa primavera.
0: Luis Vaz de Camões aria mukume, ahira passou ria na ria na asasa kamakalelo awaha karrehe yale ya mona na veto ya muigwa. Luis Vaz de Camões okule mahikun kume wa mweru wa junyu eake konto masana matanu makum matanu nararu. Vasuluvan hie nawe, ntamwe nawe o mukwela yogo ahirepa. Aqui faz Luis Vaz de Camões, príncipe dos poetas do seu tempo, viveu pobre, miseravelmente e assim morreu. Tiawi, vá, ompakavo Luis Vaz de Camões, ole ari, muholele mtokwene avungweni chacha. A kara oha wene, okule hinhato oha wene. Serenye ni hiku sinina lo nupelelo okwa wa Luis Vaz de Camões na mala ichacha ni lechulo ye kunya. Werenye mahiku nkumi wa mweru wa junyu eake konto masana matanu ni makum matanu nararu. So repo nhiya ilipio ni dalila mikidadi. So toyelua ni Antonio Marcetti ilaleiwa ni itapulio ni miva Amil Carda Conceição. Na wiriena sereye ni huku sinina.

0: district ya ili ni Nyasunji Luabo ndi madistritu tukupangeni madistritu makumawiri na mawiri alikugumanika nkati mwa provincia ya Zambezia madistritu makumawiri na mawiri taimira papi mpau taimira pa Luabo matikona muduala kuli Lujela Maganja da Costa Milange Mokuba, Mokubela, Mulumbu na Mopeya Morumbala, Mulevala, Namakurra, Namaroi Nikwadala Pebani na Kilimani Atayo, hehe Arangombo mkutiva mpaten kwete umu Mprovincia ya Manika Basinja satifesera satiperekeza masiku na masikati Distritu ya Guru Distrito Atambara Anjanewa Sajitambo migano na madistrito Muatizi na doa Muntrambo Sajitambo migano na madistrito Chemba Kaya Kwene koko provincia ya Sofala Basinje kutifa nzizi ngana wano Wenye kuti tsupalisa njishi de chichika munzinda wa Kilimani ishi Kumapetro kwa sumana edamala ishi Kwenda kapa nyanzembe antwa kuipa ntima Ntima wa mbobu Ntima wa mbadza Ntima wa mfiti Kodi mfiti na ansumanga adenda kapa bishpu yu Asi ya napapi Chao nshibodzi antwa kukala ntima Kukala ntima nonga mwara Una umatani ntima kwenda kapa mundu nzako Akudawira ninji makamaka Ninyanzembe biachi Mkazi nghabe, mwana nghabe Asakala nyumba ya gereja Agwera za pemba poso kunyumba kwano nghabe Agwera za pemba dalo mpuno mwano nghabe Apu chitendere mkamupa njanji Mwadimu msoro mwano mwani mwadidi Kala nima mudziwa kuti kumoto munenda kumoto ba mwapiva ba iwe nsumanga ule jita pepi iwe penu uliwe kanene penu unashamwali yako penu uli penu wajita roo zambo na mundu ukale mudziwa kuti mulungu asa marakali kuika nguni za mpingwe pachoto kwako nkumoto ba unenda kapa nyanzembe kwa umatani ntima tepu Apu chida winemwe makamaka njanji kwenda kapanya nsembe biachi. Bishu bishu wadawanji makamaka mbo. Mwenda kapambo bishu mbo bishu. Ayayay mafumo mbo. Bishu wakuda wira ninji.
1: Posiberetse. Chipot Music, o portal de músicas africanas.
0: Mas eu como poxo. Da chamera DJ Elderi.

ndimfunzo longwa kuno ngwa kuiwe nsumankha tsintsina ningana iwe ine ndidiso iyi nonga nyankalabuni udiso padzulupene diso ai masupiri nonga nkuta mfunzo nguno mwawina nji imwe anzatu ana munzinda wa Kilimani kwenda kapha nyanzembe Don Afonso mwenda kampa chidawinemwe makamaka njanji akudawira ninji mundipangembo basi mukhale panzi mutome kundipanga ambuya Joe munthu itamupha thangwa tichitira ipi ife pantanyenyasirwa napyo akwatira ninkazano iye ni nyanzembe pyache nkhabe senzeka na nkazi nkhabe semba nkhabe mwana Muna panangu muna nyerezera kwa mwanache abwera kunyumba kwanga aenda kanibera mazayanga. Chida mpere mwe noyo njanji ndipangeni. Ndikufunza imwe. Hii ndi diso hii. Muntu nakana diso tepe kufira diso. Iwe ndiwe nsumanga basi. Kwako nkumoto. Wapiva right? Kwako iwe nkumoto. Tepe ipi naongene pino. Ezukirishwa kundiva. Ngirosi zonsene kudzulu kuzikundiva mbo na yembo. Ntonga eka ngona panje nyamarenga, what are you? Akundivese rambo nzidziunu kutiwa, mbuya jopi na ungeni mwimu nedi. Nkuni za mhingwe za malasasanyiwa, moto ulinganda nganda dikirabaa iwe, ulapabishu iwe, kwako nkumoto, unenda kawochiwa. Tangwe suwe mtu bindiwe chikeremu, nsumanga wankuru. Unenda kapa mtu, akudwa wira ninji. Basache kare kupempele rantu, basieni. Pempele rantu eni basa jikarinei. Nekutuwa asenzeka nankazi ngana nkabi. Nyanzembe asenzeka nankazi. Nkabi mwanache abera abwera zandibera kunyumba kwanga. Nkabi nyanzembe asabala. Tangwi nkabi semba. Nkabi mwana. Nkabi mbuzi zache zapita mchintaro mwanga zandigera munda mwanga. Uyu nkabi fuya mbuzi. Ne ngombe. Ne mabira. Ne ngunguni nyumba mwache nkabemu. Aza kalambu nyumba. Ma ngama imwe mwapalwa tani imwe. Ah, ine panu ine. Amfanangu hawa. Kala ndi mamudziwa kwache kuti. Mangwana panache hapa. Kunati kutome chondo. Chama senzekero ampira kugwana miendo. Pama dziko nseni ya pansi. Pepi pinati pichitike kupi. Madziko matatu. Ni madziko matatu. Mundiale de football nkhabi chakachino kuchitwa dziko ibodzieni. Mapikanewa anati achitwe nkati mwa madziko matatu. Ah. Madziko ache mbapi na hapi mbapo mbuya Joe. Madziko ache ndi Canada, Mexico na Estados Unidos da America. Madziko matatu. Aha, mwemu ndiye munafuna kuchitwa anji. Mwemu ndiye munafuna kuchitwa mapika makulu masinzikeru ampira wakugwa na miendo. Wadzikonseni ya pansi.

Tomera mangwana nyimbo nayo ndiye inafuna kuria. Pakupaula kwa mapika makulu masanzikero akugwampira na miendo. Anafuna kuguma nyamadziko makuma naina maseri. Anafuna burukira pa mapika nayo madziko makuma naina maseri. Unachitwa mapika kukwana dzane bodzi na manai. Kutomera mangwana kupita kwa ntsiku 10 nebodzi nthanda ino ya koni mpaka ntsiku 10 na zisere za nthanda ina dza ya maluwa.

Siwani kutipa maziko makumanaena masere awa. Maziko kumi mbamuno muntunda wa Afrika. Tikulonga maziko a Senegal, Marrocos, Egipto, Ghana, Argélia, Tunísia, África do Sul, Costa do Marfim, Cabo Verde, na República Democrática do Congo. Maziko kumi awa ndiwo alikulimirira ntunda wa muno mu Afrika peno tironge ntunda wa maziko akafiri. Mbwenye mangwana ishpando matoma ya mapika analongwa anati apimane mhamvu maziko a Mexico anachirwa chimudzi na Africa do Sul kwa nzidzi upfemba wa kumasiku. Mbwenye ifi ankondia Radio Mosambiki hatina chitanyenu atayu. Tinati tikumwa zireni pire pia useneni piene penafono kuchitwa ntando nkati mwaziku ya Mexico pa mapika pakati pa Mexico na Africa do Sul. Malongero anchisena na chindau ndiwa wanafuna kukugadzani makutu mbachita umboni pire penafuna kuchitwa ntando tora kuti imwe veseri atu mukalimba mudziwa kuti mapika ama sanzikero mpira kugwana miendo nkati mwaziku wa pansi alikufamba tani.

0: Fesera Radio Mozambique, muno nziko ya Mozambique, nzidzi wakwana ufemba na mapindi ya chimaku matatu. Nzidzi udaferani ya fikuti tukupatsideni mpangwa za pakati pa nziko. Zina kala mpangwa za manangiru anchisena zifesereni.
1: Mpangwa za pakati pa nziko.
2: Uchabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kia kumatsiku.

0: Mreni kwa fisiri ya radio Mosambiki pambamba zatu za manigiru wa njisena. Lero chitatu kupita kwa nsiku kumi ndanda ya koni chaka cha pikwiri makumawiri na pitandatu. Tinati tikupangeni kuti apulisha Mosambiki muna mwanto mprovinsi ya Tete ali kuduta. Na mabasa otoera kukuruza nsambo kwa kugulisa mafuta parafinu miseu mbuto za kusowa ukomeki. Utongi wa mprovinsia ya Sofala kumanyakali kubiri toera kupola mijigo ya mazi ya kuma paposto administrativo ya Mulima distritu ya Chemba. Kuprovinsia ya Zambezi ya tinampangwa zalonga kuti inati itome mkati mapizu ya chwiri ya makauno basa ya kusasanyira papa mbuto zonsene zidamala kufudzwa na anthu anya kuchita chikuti akadirira chokwa cha usankhulu. Zezina zinango ndizo zinafunefe kumwaza masiku a lero. Kalani paduzi kuti muvesere mhangwa zonsene izi oneziyo joa lipakaluta kumichini kuna nkwatu Joaquin Rondao. Kune momose netati kalani paduzi. Nungate kupangani pa ntoma toma ya mpangwa za twizi kuti utongi wa provinsia ya Sofala. Wamala kukumanya kubiri tuera kuganikira mazi ya kumwa kuli mbumba ya posto administrativu ya Mulima. Ndistritu ya Chemba, mhangwa zosene na mkwatu Joaquin Sombe.
1: Nyatwa ikuseka kwa mazi kumbikira kuposto wa administrativu ya Mulima. Ndistritu ya Chemba munu mprovinsia Sofala ina nsiku za kulengeseka. Zwana kutiwa bala kutafungulu mburu za wakwana zetazi na funafukwa. Tera kute mazi oneke kuna mwinchi. Mabasa aneo kufuka, anati atomi pandhane malua. Ninga mhangwa zira mazwa kuna radi Mosambiki. Zwana kutumagani zawa ndi kubulukira. Nechipeza anuna misoke wakonda kapaka ripotongi inapata baasa kubukira mhimba zanya misaza. Ya kutumwene imo muna nyato kutubwana muzone ya mazi. Kulonga kuda chita nkada mwadishirika Jemba, Bento Zeka. Alonga kuti mabasa anewa anatapezere kuna ubalo kupringana pikpi na mazona mawiri. Tivene.
2: Vai abrir furos de água para que a nossa população tenha este precioso líquido, para que a comunidade de Nyamisazi comece a progredir, continue a desenvolver. Então nós estamos satisfeitos porque ele já mostrou.
1: Anafuka tu era pata mas, kuti mbumba yatu ikalena mazi eneo didi, tu era mbumba ya Nyamisazi, itome tambaruka. Ispanu takomero atangwe, awene apangisa, tikafuna kuti anangwa burembo ku Nyamisazi, peno. Pisa pinangu pia inu distritu watu ino Chemba. Pakati mawabasa neu, amechitiru wa sisi. Agumane njira ya kumalisa uipi kuna mbumba. Iyatu ya panu pa distritu. Ifpanu ninga utongi, tinatsaina na misoke nangu. Tuwera kutitomera lero, mpaka sogoro titome na kuonera. Kupita kwa mizizi mingase titome na kupenda. Pepita pia kapizinchi. Mpianchi pila pereka mbumba yatu ifipano. Na kuoneka kwa penepio. Ifipano, tina kalambu wa kuona mbumba yatu mwadidi mwene. Na kuziwa kuti ndini inchi, pinafunika kuna mbumba yatu mwenye. Ndina kupangano kuti utongi, mizizi yonsene, urukufuna sisi kila mbumba. Safunika kuti base patwe, tuwera kuti mbumba, ipitirizi na kulima, na kuchita mabasa, na kuenda maminda, ineyo ndi basa ya utongi. Saka maganizo kutambarusa pisa.
2: Quero vos garantir que o governo sempre está para proteger a população. É necessário que se faça trabalho de tal forma que a população continue a produzir. E também esta política do nosso governo. Criar condições adequadas para o crescimento da nossa comunidade.
1: Mafala kumazwa na Bento Zeka do Mustadoro distrito ya Chemba. Uko kundinango, nyepiachi. Ukwere ku David Press. Uko pesara na utongi pa mabasaneo. A kala kuburukira. Ya kufungula nti matera kuti apezere pakumanga zina ngumbutu za kukwe ya mazi tira kupezera mbumba. Tivene.
3: Eu trouxe uma máquina de furo, then depois nos vai dar da vez em Nyamisazi mais furo.
1: Inipano ndabweresa nchini ukufuna fuka kuna mbutu zesu tira kuti mazi auneke kuna mwinchi. Pano aburukira nkadamu aperekata kute na kuchitwa kwa base bozi. Painango ya kufuka kuna mbutu netu era andu akali na mazi. Kuna pisa, na pisa, pangono, mabasa anatepatwe tuwera kuti andu akali na mazi. Ifipano, tinga kala na mhamvu, tinapeza mbumba yatu. tingapikwanisa tinapeza mbomba yathu na ping'ono inafuna fikwanisa
3: nganyembe mais mfuru john mfuru nkadu mfuru vai estar com tempo não só para essa população fica paciência stano nos ten capacidade nos vai ajudar
1: mafala anyapiache wa kuchemba anapeza utonge pakufungula mbutu twera kuti anthu akhale na mazi twera kuti akwanisomboka nkati mwachitwa chemba kubikira pano pa beira Joaquim Sombe
0: kwapichita Joaquim Sombe mono mprovinsia tete ya polisha afuna kumalisiratu nsambo wa kugulisa mafuta parafinu miseu penepi pili kuchitwa twera kutsigirira ukhomeki kuli mbumba
4: apolisha Msambiki muno mprovinsia ya Tete aphata mafuta parafinu akupiringana mabanamba chipu chibodzi na madzana mawiri akaguliswa chikhumukhumu mbuto za kukhonda kuthema kuchita mtundunoyu wa malonda mafuta parafinu analongiwa ndi ya mtundu wa diesel na gasolina akaguliswa mmisewu balalabalala na anthu mwakukhonda kutuwiza mtemo icibasa yakuphata mafuta wa parafinu yaphatwa na apulisha a Msambiki pabodzi pene na apulisha anzindo kutongereka muno Mtete chigawiko chisalanganira pya kumangamanga pabodzi na pfukwe isapenenga udidi wa pansi pa mataka na magetsi muno mprovinsi ya Tete Feliciano da Câmara kandivere wa apulisha Msambiki muno mondo mprovinsi ya Tete alonga kuti chinango chidakwata kuti awene akwanise kuphata mafuta wa parafinu ndiyakuti akaguliswa mbuto za kusokomeki pontho akaguliswa na mtengo wa kudula kakamwe da Câmara akuchauza anthu onsene na nsambo kuchita mtundunowu wa malonda kuti mphyadidi atoweze mtemo thangwi kusogola kwa ndima kugulisa mafuta parafino mbuto za usowa ukhomeki mwa nyandza yaya panango kuna dzabalangozi mbakusiya anthu pachiriro
5: em cenários futuros de desobediência e persistência na venda destes combustíveis nestes pontos que nós identificamos poderão necessariamente culminar com a detenção desses indivíduos que ainda persistem.
4: Kusukula kwa ndima, ane wangapitiriza basi na kugulisa mafuta parafinu chikumukumu mbuto mwakuti mukukondeswa na utongi. Ife nkabi pinangu pe kuchita. Tinati tiza komere nkaidi. Mwenye ife pano, tachita basi ishe toera kukurza chipapo cha kugulisa mafuta parafinu miseu mbuto za usowa ukomeki pionsene pe toera titsigirire makaliro didi. Kuli mbumba yonseni. Nanchi ife pano ninga apulisha chikulu chinafunefe ndi kutsigirira ufuliki na ntaba kuli anthu onsene.
5: A polícia está aqui para garantir o seu cumprimento e deste modo garantir que a ordem de segurança pública nesta parcela não seja colocada em causa.
4: Kulonga tikweneko kwa Feliciano da Câmara. Kandivere wa apulisha Msambiki muno mondo mprovinsia ya Tete mbalonga kuti awene akwanisa kuphata mabanamba a mafuta parafinu akukwana chikuchibodzi na madzana mawiri akaguliswa mbuto za kusowa ukhomeki pontho na mtengo wa kudula pikulu kakamwe da Câmara alikucheuza anthu onsene ana nsambo kugulisa maparafinu munsewu kuti atuliretu kuchita penepi thangwe kusogola kwa ndima panango pinadzasosa ngozi
0: apa ku provinsia ya Zambezi ya utongi wagumanya kali kubiri kuti kwanise kusasenyera patsa mbuto zonsene zili zilamala kufudzwa na anthu nyakuchita chikuti na thangwe kudirira chopwa cha usankhulu Antonio Domingwi na mphangwa zonsene
6: anata za Tomi pa mfendo ya chiwiri makauno mabatsa kumanga patswa kuli mbuto zili zida gomolwa pakati pa chikuti cha kusandika usankhulo pa chaka cha pikupiri makumi awiri na pinai bulukira ma district a Namakura na Mukubela muno mzambezi ya utongi wa nkati mwini provinsi ya ulikubala kupatisa basa kubiri ya kukwa na chuli chibosi na hafu tuwera kumanga patwa mbuto zile zida gomolo wa pakati pachikuti chinechi cha kusandika usanghulo. Zanazi mpangu za mga suwana nkaramu nsilaka na mabasa mfuma nkati mwini provinsi ya Leo Saidi alonga kuti iwa likulembera makamaka mbuto zile zida kwanisa kufulu wa pakati pachikuti chinechi cha kusandika usanghulo pontu na kulamusira paswa mbuto zile za mwinji zida fululwa pakati pachikuti chenecha kusandika usankhulu
7: falo das direções distritais, edifícios.
6: Tricolonga nyumba zile zikasubenza pikawiko pia kusiana siana, nyumba za akadamu, nyumba za mushadore, na nyumba za anangwa sugulere ya kusiana siana kulikira magistritu ane wa mawiri. Hapa mnonga fipino ife tripanjire ikulka kamwe na kulingana kuti chikalichikuti cha kunensa kakamwe apo makaliro kubwerera ninga mwakale. Atena ipate kuchita basa ya kulembera pili pinafunika mbatiziwa kodi kada nyumba ibo sinafunefi kuti ife tripanisi kuimanga paswa atinafunga kubidia ya nchimakamaka. Leo Saidi atimiza na kulonga kuti ukutongu kuchita umu na umu tuwera kugumana kubiri ya kufuna kumanga patu mbutu ziri zida gumulu wankati mwenye mprovinsi ya Udongi ulikusa kanjira inangwa chituwera kuganikira chisidzikiru kuti mabasa pitirisi na kuchitua bulukira pigawi kupire pia mwinji nkati mwa ane wa magistritu mawiri.
7: Neste momento teve que se avançar com alguns arranjos internos.
6: Mulonga fipino ifite kwenye kugumana njira inangwa chibulikira magistritu mabusi busi. Mbari kwenye sepene pata kukwata nyumba zile za aparibasa maluane kusina siana. Mbari kwenye sepuika pigawiku pia kusina siana. Kwa kutu mabasa kwenye sekutiriza. Pondu kwenye sekukwata nyumba zile za kutiza salira zinango za mulembi wa mushadori. Mbari kwenye sekupasa mpata kuti mushadori kwenye sekukala nkati mwanyumba ningenei. Na mbutu zinango pia usene pene pitu kutu mabasa kundi kulimira.
7: Outras residências passarem a funcionar as administrações.
6: Ele fala ya Leo Saidi, ngaramu nifleka na mfuma, ngati mwainu provincia, Mbalonga, Makamaka, Papiri, pina bale utuira kumanga patwa, butu zile zida kumolwa pakati pachikuti cha kusandika usangulu ngati mwainu provincia. Kubulikira Kalimane, Antonio Domingos.
0: Ziziwa kwa na upe mbarama pindia chima kumanai na mawiri 21 horas e 42 minutos. De Bwerere Ponton, província Sofala, o Tongi uri kuchita umu na mule tuere kukruza nyatwa zisadzeswa na tangu ya kupinduka kwa makaliro akudambo. Na ipyo, o Tongi uri kuwangisa na kucheka mite kusiana siana muzinda wa Beira. Joaquim Sombe, tipange kodi ndi miti mingasi damala kuchekwa mpaka na chino.
1: Miti ya kupiringana piki na mazana mashano ya chekwa. Chakachino muna mzindo Beira muna mprovincia Sofala, pakati wa maganizu maboza kusaka kusizikira mataka, kuli uchinchi wakora kudambu kuno izi ndinzeru zinachitwe zizinu na mbuto kusogolera, mabasa utambaru kwa mataka, ukara kudambu kuno ponto alikufuna kuti hapungule. Ukavu unasoswa na mpepo kuzala kwa mazi na pinangu pilichitika kudambu kuno. Zuzana kuti ukundi kutawira kula chitao na tangbe ya kukala na kuoneka kwa pionzi kuzalo kwa mazi pinakanza nzinda wachiri ukulu mkati mwesikata na Msambiki pada pa Beira ninga kulonga kwa Felix Suarez kumulikila pambu kutu kusogolera utambaru kwa mata kwa kukala kudambu kuna muna Msofala anonga kuti pansiku na siku mabasa sazana kuchitwa kundi ya kuchega miti tuwela kusizikira mataka na kukopesera kumaka gomoka kwa mataka penu kubamuka tiveni
8: temos também feito plantio das mudas frutíferas nativas. Promovemos uma atividade com vista a fazer a reposição daquilo que é a
1: se chegamos miti já misap se chita base curuca gamo de fruta já kusizikira mataka tangwe já kubamuka kwa mataka nemonemo tisa cheka miti ipi pyosene ngituera sizikira kunja kuno tangwe ya mpepo na kufumba kwa mazi sacheza na anyakufunza na anyakufunzisa mbuto za wafunzi tuwera anyakufunza akaraguziwa wipi unaburukira tangwe ya pili pinasoswa nefipano ninga andu sachita basa ya unyai sumanainu tigumanika kuchisa cha historio tika chita basa kweneko unyai wa mags wipi wakuti sasoswa nefipano andu ponto tina basa inango inakarefen mbatichita nambumba tangwe ya unyai wa kudamba kuno.
8: Temos também tido atividades previamente programadas também com mais enfoque mesmo na própria educação ambiental e em campanhas.
1: Uma fala com a senhora Félix Soares. O grapambu está com o socorrer ao tambaruki. O mataka, o cara kudamba kuno, ponto na nangu mabasa da pata zizuno pakati pa kuchalira kubamuka kwa mataka na inangu ngozo na bulkira tanga uchincha kudamba kuno pano panzindo Beira muno provincia Sofala. Muda longera Joaquim Sombe.
0: Wapichita Joaquim Sombe kalapa dozi distritu ya Shangara antu anyakukala ntima anansambo wakwenda kavuda ntumbi masie pepi piri kumalanzero sogolere kwene kule.
4: Akulokula ndistritu ya Shangara alikumalanzero na tangu ya nsambo wakufudziwa kwa Ndhumbi Masiye ndistritu nere. Ushu nsambo sachitwa na anthu kwenda kudziwika mwenidi anyakuumantima asaenda Masiye kafudza Ndhumbi za anyakwenda. Kwenye penepi piri kugumbula pikulu kakamwe akali ya ndistritu ya Shangara. Daniel Andiseni, mwishadoro wa distritu wa Shangara, alonga kuti awene alikusasanyika toera kukazikisa ukomeki mkati mwa Masiya kusiana siana. Kundu na angu Andiseni, alikucheuza anthu wanye kukalanti mawa kuti atuliretu nsambonoyo. Mbwenyanga una mundu alikwenda Masiye kavuda Ndhumbi mpyadidi akodole akulokulu toera atsukwe nsolom.
9: Nós tínhamos situações de pessoas que iam para lá num estado de embriaguez até esquecer-se de que o cemitério acabando pernotando.
4: Nsiku zidapita hizi akalipo anthu anangopombwa ni kanzero akaenda ku Masiye mwachimwemo ali top top kuledzera mbaduwa liratu kuti ali Masiye. Anango akachita Masiye ninga mbuto ya tsenzo. Machitiro ninganewa akagumbula kakamwe akali apano paluenya. Nanji penepi vikadzesa mavava kusiana siana pakati pambumba makamaka akali apano paluani ya luenya. Ife ninga otongi takodola pulisha kuti achite basao pakusaka kukurudza nsambono uwo kupambwanika.
9: Mashkoma medida pontual nos pusemos e orientamos a nossa polícia para tomar e por fim. E é isso que está acontecendo.
4: Nsameno ya mafala ya Daniel Andiseni, mushadoro wa distritu ya Shangara munomondo mprovinsi ya Tete, mbalonga kuti utonge uli kukunga mbamvu zonse. Nenezeni, tuwele kukurudza nsambo wakuvudwa kwa Masiye apaluwani ya Luenya likulu ya distritu ya Shangara. Andiseni alonga kuti ule munthu ana lobza mbapitiriza kuchita pia kupambwanika ninga penepi anati adzatsukwe nsoro mwakuti dzakuno mudzasuzumire.
0: Tende provinsia ya Zambezia, Radio Mosambiki kwene kule yamala kusasanyika kuti ipaule mphendu yachiwiri ya mapika atsakuimba mprovinsia ya Zambezia sachemerwa Kewa Zambezia. Na ipyo atsa kuimba mprovinsia ya Zambezia asi anzamanji gani ya mafala Antonio Domingos.
6: Anga asochestra bulikira pa mapika Kewa Zambezia ndiwe lakupemba kulinu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki kuti apanisi kupitiriza nao mabasao mwa undi mumweni pontu mbakala akupenekera pionsene tuwera kupatsa kodzo mabasa ninga anewa nkati mwa inu mprovinsia. Zaraza mpangwa za mwazwa pansiku ya dzulo nchiposa bulikira pano panzinda wa Kelimani pakati pa kusasanyika tuwera kutoma pa mfendwe ya chiwiri ya mapika awa Kewa Zambezia mbakala mapika anapatsa kodzo kuliachesa bulikira nkati mwa inu mprovinsia. Provincia ninga kuna kwao ati mshadidi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka tuwela kutoma kwa mapika ninga anewa kulemeza nyimbo za achesa bulikira nkati mwa inu provincia ninga kulonga kudichita nchesa Ruben Kareva.
10: Non seria di bon ton a Radio Mosambiki tar sienti
11: sipia kukoma tai Radio Mosambiki kukupirira kutiana kubiri makamaka tuwela kupasa kuliale anafurukuina pakati pa mapika Kewa Zambezi mwenye mifika nsiku iwa mkali kwa nisi kupereka kubiri ne na tangu kulonga kuti alipo anango ada kulubirida kuti anakotia kwa nisi kupedza nsoka ninga unoi mbwenye iyo nkabi kubusa kubiri ibozi bozi penepi mshakuipa kakamu nitangwene itiru kupemba kulonga kuti mshadidi mbisati kutoma mfendu isha chwiri kusasanyika ninga mnafunika
10: ndao ye presizu resolver isu mais cedo possível
6: wakundi ina mgache nchesa kustansi uvalani na bulikira pa mfendu ya kutoma ya mapika awa Kewa Zambezi ya lukupasa chipapu kulia chesa anango kuti kwa nisi kubulikira pa mapika ninga ane wanapasa kodzo kulia chesa bulikira nkatu ma inu mprovincia
10: zembe di logo wila ya kejile programe juu ya Kewa yadi chidavadidi sabwa mio delo viajare me delo viajare tao madiri nyaga didigarle wile au ganyaro kuno nchemane premio ya nga na meba mdimua au napararu iba deiza kumisarimu iba tao mio ditababa didi dizivelo wadidi nona eji, segundi disao eji noteni, nakalo ino nikuri oteni tao, unada kufi darabe la kwa kafina kwa niba yidu iba wadidi wila nikaliva mudhamu nakane chebane nipuazone munakani pwazo moteni mde inukose feste feste je uya provinsiyo
6: nkaramu inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki munu Zambia Zarlindo Mustafa kulupirira kuti iwa malakali kupanda nsoka tuwira kuchita mabasa ninga anewo makamaka mkila nsoka wa aparibasa inu nyumba mpepo ya Radio Mosambiki na anango pionsene tuwira kutunda kudodumesa pa mapika awa mpendu ya chiwiri ya nyimbu zankatmu inu provinsiya penu tulongekewa Zambezia
12: mayore komprometimento do setor administrativo
11: Bechi kulu tenati kwa nisi kupereka kuliale na silakana pia mfuma nkati mwa inu yumba mpepo ya Radio Mosambiki penu pia kubiri hapo pina funefi pa mpendino ndi kuti kusasanyika ninga munafunika pia nseni mbatuleka kuna weni kuti iwa kwa nisi kusasanya na kulingana kuti chinchino na tangwe ya michini shenzeru pintu pia karninga pia chinja pangono ifi tenati kwa nisi munangwache kupeula njire bozu tuwela kuti ifi kwa nisi makamaka pia nseni pili pina kwa nisefi mbati ikanchi kwa chino ichi pia nseni Pira kutumabasa atuwa ane wake wa Zambezia Apa nisi kukala kukoma mbabulkira na lusu ya dini
12: Na nasa plataforma de contabilístico
6: Ikalifala ya Arlindo Mustafa Nkaramo ini nyumba mpepo ya Radio Mosambiki munu Zambezia Balonga na tangwe ya kusasanyika tuwira kutoma pamfendu ya chwiri Ya mapika awa ake wa Zambezia Nafuna kutoma pantane nafuna kuza ya malua Kubulkira Kelimane Antonio Domingo
0: Wapichita Antonio Domingos gona kutali na moto mangwana atinati timutsane tibwerere mprovincia ya Sofala na mhangwa za masenzekero chungano chisalangani na masenzekero kugwa mpira na manja basketball china nsogoleri mutsa kodi nkwatu joge sombe mbani adasankhulio kuti asogolere chungano cheneche
1: tairi kamisa ndi mutsa nkadamu wa soka wa kulimirira Mtundu wa mapika awa mbakala basketball munu Sofala. Tairi kamisa akala wa kukumanika pakuina na zana pa zana. Wa kusanghuru wa tira kutapatibasa na Edmar Barreto. Ninga sirigisi wa mbutune kumulira mapika na basketball. Kumulikira kwache pa mizize kutoma kuna mwinji. Ninga mota mkadamu wa sokono wa mtundu wa mapika basketball munu Sofala. Alonga kutibechi inaiye ikukumanika kukira panghomu za kwa na zitatu. Ninga pakusasangira. Kubulikira pantengu zinji, ponho na kututusa kuna nsokono. Tairi kamisa, akufuna kuti mtundu no mapika basketball, akala kubulikira pikukene kakamwe, mbospele na alia nyakuli zangu hiyo, tivene.
13: Tenyo wa moro basket, desde a formação, porque fui atleta de basket, do mini basket, começou no mini basket, do iniciado. Até os sênior masculinos.
1: Ndina chifuna chukulu kakamwe, na mtundu no mapika, tumera, Mizize kutuwa menepandu na chita pindi pa mapika aneo a basketball. Jatuma pa kwa pa mabasa aneo mkati mwa nsoka wa ferroviario da Beira. Pontu ndaenda pa nsoka wa chikulu mkati mwa disportivo ya Beira. Ndimbucho kuti inipano, ndisaiziwa pontu ndisagwa. Ndikuinda kuti nechipezo ja ima mwonsene mapika ntundu wa basketball. Anafamba mwanili mwene tangwe muno munaine. Ndikuona antu wa zinji ambili. Anachita pindi nkati mwa soka wa basketball. Ndikufuna kuti imo mkalimbo wa kundi peds. Bulkira kuli njira. Inafuna famba na ini ya sene mkali wa kundi perekera. Imwe ndi imwe munafuna kundipanga nzeru za kusiana siana. Pintu, pinga konda famba mwa didi munandipanga. China konda oneka nkabi oneka. Mbonyi basa inafune fichita mkusasangira mapika. Antundu wa basketball tuwela kutafamba mwa didi. Mboze na mboze. Anaziwa pinafunika tuwela kutechiti. Alipo anaingerezera kuti asaziwa pilingano nangu.
13: Cada sabe como faz as coisas. Para aquele, há quem pensa que é perfeito e há outro quem pensa imperfeito. Mas o que nós temos que fazer é seguir a regra do basquete e é para isso que nós estamos aqui e muito obrigado.
1: Mutwa nkadamu wa soka wa kulimiria mapika ntundu wa basketball munu Sofala tairi kamisa. Kulikira pano pa Beira shua kisombe.
0: Asi zinezi kari ya mpangwa, tiro wangi misoro ya mpangwa, zikuruzigu zidadza na ife, na ipio veserani zinango za kukumanyiwa za muno provincia ya Tete. Machapo makulu makulu, alikusebenza muno Mosambiki, alikubecherwa kuti akumane mpata, udafungulwa na mitemo ya machapo utongi, toera apedzere utambaruki wampisa nkati mwatsiko ino. Ine ndi nzeru ya utongi inapereka mpata ukulu kuli ale machapo kusiana siana kuti akwanise
4: kupreka pangono mwapizinji pinayo mu bolsa de valori de Mosambiki pakusaka kupedzera utambaruki wampisa nanj akalampisa asatongwa kuti adzindikirembo chipedzo chisaperekwa na machapwanewa. Gabriel Mutisi, mushadoro wa pfukwe ya bolsa de valori de Mosambiki, alonga kuti pangono mwapizinji pia chopwa chisagumaniwa na machapo pingakwanisa kuperekiwa mu bolsa de valores de Mozambique pingakwanisa kupedzera makaliro na utambaruki wa mfuma ya mpisa pia kusiana siana. Mutisi ati kazinjike nepepe pingaoneka akali ya mpisa anachitambo kundi pa mabasa anapatwa na machapo asasambadza udidi wa kudambo. Inatoma nsiku zinaanza basa ya kalembera na kupereka mapaswa bijeti de identidad kuli nzika za munu Mosambiki. Basa na inatipapi nkati mwa madistritu onsene munu mprovinsi ya Tete pakupedzerwa na nyumba ikulu ya koyo ya dzikoni ya pansi Banku Mundial nafuna kufambiswa na chikwiku chisawanganira ulinganiri, mitemu na maigireja. Nkati mwa ndanda standatu basa ishi inati patwe toera kupereka mapaswa bijeti de identidad pina na kulemberambo nzika za munu Mosambiki kuti zikare na mapaswa zinatairira kuti ndia nadi adziko ino. Kuli nsoko ubozi na ubozi unuvinyida basa nehi munagumanika anthu kumi na ashanu mbwenye munango umu madistritu akusiana siana munati ungumanike mtengo wa kuchepa wa anthu kumi na ashanu nonga mlepulongera Kristina Mafumu mulimbo utongi wa ino mprovinsi ya Tete da icheuza mamusha dolo onseni ya madistritu kuti chite kundi ipa mabasa onseni ya wa akalembero noyu tuwela pa konde kuoneka uzende. Sinanguza mprovinsi ya Zambeze zikulonga kuti mpare mbozi wapia kama kumawiri na piwiri vya kubalwa afa zulu tironge afa zana ya chichiposi na tangwe ya kufikirika mungodi kende kabusa miala golidi ya oro pachisa cha Mutala district ya Alto Morokwe provinsi ya Zambezia. Nkadamu wa chisa cha Mutala Julio kompanyia alonga kutini mwenedi penepi pichitika mparushu afiradi njenje mwene mwende mukali mungodi antu wazinja kwenye kule asenda kafukula miala ya golidi mbabulusa oro makamaka pa chisa cha Namunono. Nkadamu wa egreja Anglikana himpa chirunge nkati mwa madziko Mosambiki na Angola Vicente Nsosa anga kuti kupiwa kudichitwa Don Osorio Afonso kuno ndi Archbishop wa Beira kuli kupangiza kuti anthu anyokalantima asifuna kutusa anya kupemphera pontho mbabweza nduli mabasa anachitwa na ale anyakufewa ntima. Vicent alonga kuti mphedidi chigawiku chisalanganira ulinganiri chiphate basa mwa nsanga nsanga toera kugumana mbani ule munthu adachita upando ningonoyo kuti atsukwe nsolo. Tenepa, afisiri ya Radio Mosambiki takoma njiri, pamphangwa zathu za pakati pa dziko ino Onesio Jo na Joaquim Rondão akuti salani.
14: Mphangwa za pakati pa dziko, utsapanupa mfuma ya mpisa, utonge, mpinga pinga na kusaka makaliba dide.
15: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena, kia kumatsiku.
4: Muno Mosambiki, nzidziwa kwa na kumi kumatsiku 22 zorash.
16: Radio Mosambiki, teatro.
17: Das notícias a esta hora, apresentadas por Vítor Rufino. Muito boa noite.

0: asatapulisa mwanache ali mimba.
1: Kodi ndi zipi njira za kujenga utenda wa nyampuanda malaria?
0: Kwa makadirio athu, pana njira za kusiyana-siyana kuti anthu achenke utenda wa nyampuanda wa malaria. Makamaka ninga, kupatisa basa, mayadi aimbu, kufala nguo, za kupimbira miendo na mikono. Kuika mangarade peno mayadi aimbu, mashanera, kudzula mafuta asichemerwa replente, kufikira matawala amadzi na dodi mkripeti mwanyumba. Chikonzero cha malaria, pantumatoma, chisachitwa mwakuimbira. Mbwenye, chakufunika chikuru, ndikuenda kapimiwa chiropa kunyumba yongumi. Kwache, pasafunika kudziwa makaliro antenda, tungache, kulemera kwa manungu wache, na nyatwa zinango za ungumi wache. Angamala kupimiwa mwakasa chiropa chache, ntenda anapanisa kuanga mwakasa.
1: Anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiana pa dziko ya pansi, UNICEF pakusaka kutaira nyatwa zisaoneka mwakututumusa.
2: Ndzidzi wakwana kumi na mapindi ya chimasere 22 zora ishi 8 minutes ndi ndzidzi udaviranefe kutupasire na mabasatu antsanganiko. Tenepa tuku kunga mhamfu zonsene zene tuwela kutitu kupasire ni mabasa nsanganiko kuti tikali tikupereke zene na mabasa nsanganiko bukira mboto za kusiana siana

0: hawa ndi mabasatu antsanganiku. Mabasa hawa salonga pire pine chitakhundu pa makhalirwa chisena.
1: Bweraniko imu monsene anikuti purtana bukira mbuto zakusiyana siyana. Tadzatafika tikudikira kuti imu monsene mwamala kukhulumba nyika. Nungata kupanganika le pa nthomatoma ya mabasa onsene amalongero anchisena kuti pa ndzidzi kumi na mapindi ya chikumi masiku alero tinati tikupatsire ni mabasa athu antsanganiku azinji. Mezi ya nduli umu nthanda zidapite izi kupaya ntokodze wambu ya jo mwatipa kuno tagwero na nyatwa, tagwero na ngozi, tisafuna chipedzo cha nkondi ya ntsanganiku. Watayu, mulangizi ya ngozi kada chitoma chitapoto, pino kada patwa na uyu na nyampuanda piache, pino kada patwa ambu na uyu na kamwazi. Tangwe zikuzino utenda kamwazi, ulikuninsa antwa zinji mma mezi umu. Ngafika kufunza tepa tani, zikuzino mulitani. Ai nepandi kali mwadidi dzulu lero mimba mwanga mwajita tepa muli jabwa jabwa ndatu apa nangono ndi kamwazi wanyata pumani kulira tadzatafika ndamusasira mulangizi athu uchu kuti tikwanise kutendeza mikuo ya anthu azinji ale asakhala masiku na masikati mbaperekeza Radio Mosambiki dzinanga mumphoneziyo John. Kumichini huku kuna Virgilio Jekeseni, mwenye pankono wanga ushu wadzere, ndina amuna wili panampale na nkalamba. Toma amutseni mpapu wa visiri atwa munamwe.
2: Mbo, masiku wa didi, masiku antontolo, masiku wa kupisa. Tukulonga maka mwule muna kumunika zinji mba visiri mbasatu wa nsangani kupanu pa Radio Mosambiki. Abwera mbuyano, tuwele kutitikozi kukupa sani pionseni pili pina fanefe, kutitikozi kukupa kulirani makamaka ndi kundishi ya mabasatu wa nsanganiko. Inde, tamala ndanda zizinji jo, inimbo, na misala nakutikubwa kukunjo uku, ndodwanga ikadabi sala.
1: Nsigiribanda, nakucholera nsigiribanda pansi hapa.
2: Wazafunda noli? Wazafunda. Wazafunda, ndazaguma nikambu na mpali mbozi uku, akaguli sambo kakankwede kwetu mwambanu. Tikulonga mwa Zimbabwe kuda kule niwe kubindikoza menya mashoko kule
1: akwe kudendeyo kalembero mangolomeroko
2: ngolonga tepo azalo wadafuntu munganga azalo wanole nde wa tasabwera pano na madayambo ama nipata pata mbonsana kunilemba mbonembo 10 na 13 maonze onze chinjino ndukona ni manungu ambadideni
1: mkwenye pangono

0: Tahi, takwanisa kugadza makutu na kuimba huku kwa ze kampira pale andi stritu ya Mutarara. Ati munamulira ti?
1: Ndingafa pinandone khupwe ndimwe poanzana sandifuna
0: Apoye ampanga mbani kuti munthu angafa nkhabelirwa. Masezi chikhali chigawenga chikeremo chakupha anthu. Angafa anthu anamulira basi.
1: Angamenyana luka masamala timizeni timizeni ungachita kufa basi nkhodolode mama ine mama ine
0: ne akhali na changana nkhabe wa uyu
1: Muntu pia chodidi.
0: akhali na changana tayi no
1: mondisira panyatwa ine
0: ngama vungira njipiano misozi vungira njipiano
1: basa
0: misozi
1: basa kodi
0: ine pano ndina kamwana matsuka banda
1: usaziwa apo chino wabva chikalangu chisakwa mswambiro nesu kwa nhabe
0: nhabe
1: ah kwe kutendi pia tumbapo
0: matsuka banda ndi bau nango bau andikweira ntokodzi ati ne pano ndiri muno munzinda wa tete kwache kunyumba ndi pauya pasagulipswa matimati apa pachinjale
1: Ah, sinjale.
0: ndiye kwao ba zeka Juliano kwao ndi chinjale kwacha ali muno atine ndabwera muno zasaka miphakamiso nampanga nkazi asiya nkazi wa jojojojojojo ndikwenda kasaka mphakamiso munzinda watete ndava kuti mwenemu maganyo tapataya olaika nina nkubwera muno ganyo ndayona atsikana nyamvira manyalo amuno a nkundiswa nsolo dwe ine banda toma kufamba na ntsikana unango mudzi umu ndasiya nkazi akhali na mimba ya nthanda zake zitanthatu mudzi umu chinjale apo inembo kuno nkutoma senzeka na mwana nkazi ule senzeka naye wa yakwana ntsiku mphwende ife kachita titetililete iye andipanga kuti ba valanji kondomu chibudu thangwine pano mwezi udamalo ndikadataya uyu noyu ti atsikana atfaneya chibwinzi chinalongwa ichi atine pano mwezi udamalo ndataya mbuya Joe yandikulira ine pano ndikadachecherwa kumphamphazira mborosa kondomu nkhabemo kwa ndavika pyanga tepwenene vuwa pano ndikunyerezera kuti ndende mudzi thangwe mayinkulu mudzi umu abala mwana chimuna abala sumana ziwiri za nduli umu tepa ndikutoma lumachala ine pano ningafika mudzi ndinaphata muti yanji njineyokweko yano neyokho ndapirireci
1: Jo, tamantaira Jo.
0: Ndau
1: Wana sandukomete po ndao. Ukuzua chaka cha piku piwiri maku mawiri na pishano pita ndhatu tazati ngabi nduli mule ikarabuwa kali ndawane
0: ife pano tisapanga veseri yathu awa kuti pinalonge ife pano lekani nyerezera tikulongera pyadumba mangwana pinagwa kwanu
1: Langanani lero
0: lekani kuti
1: basi.
0: pasabasa mbatironga nthangwe ibodzi yene kairi katatu inatinetesa afuna kutitopesa maningana
1: Ndima mwene, Bazeka Juliano ndi mwana mboza pa Shinjali.
0: Chinjali.
1: Pyankomera mphya kuti abwera kuno achita mphakamiso nchuno mwalimera achita mashikankada ankadana ankazi chita chigwagwa ncheci. Mbo, yafuna saka zombogiro.
0: Basi yani,
1: Basi
0: yafuna kwenda mudzi.
1: Aende ku nyumba twera ngakumaniki mwana dabalo kama mwamuna.
0: Mwamuna.
1: Ali khasa khasa.
0: Tikobiri ndaphatirira pano kuti kamboi ndiyikwire
1: Ikwire.
0: kwache ndiri ntima renche renche mimba umu kugopa kodi ningafika mudzi ndinatambirwa tani mwananga ndinankhumbatira tani
1: Ndinakwewa tani mwana wakuta mwiri mudzi.
0: Nkazanga uyu ndinantsomtsona tani ndipedzeni ankhonde nsanganiko njineyo
1: Chakutoma unatiusimbikembo ndiwe ine nati ndimpasi njira unondondo toera kuti angafika kunyumba api kozi akhale na luso
0: anandipasa uzendi usho
1: aha
0: thangwe ndingalonga maka pano
1: ha
0: basano njineipo
1: tai
0: ndikupemba uyu kuti mundipedze mukuti uyu pondo usindika kwache ndikweku wa
1: kunjo kunjo kunjo ifi tisalonga kuti pina sasanya zungu apiona.
0: Apiona.
1: Pene pale pasa kuti palangu satunda matenda woka basi ngabe.
0: Ngabe, ngabe.
1: Bizinji wow. Tuera kuteteza ungume wako. Hmm?
0: Nda chechero, kuchechero kwe kongamara kufuna kufa na chikaro.
1: Simamu. Mbana basa nunga, umpo kuso.
0: Benzi, umpo kuso kwenda kwani. Ndokoni mukavale kondomu, chibudu je kumaso. Panangu teko watapura sida. Windi mpangiletu ba huyu zeko. Panangu teko sida.
1: Nipatoma dikira, toma dikira.
0: Nda kupanga yu, nipanga huyu.
1: Waipiro tepa, toma dikira pangono. Tinafunefisa kutoma makamaka timpasu zambukiro kutengaza kala kutia sasanyika kubira linayo. Aendeka kwiri kumbo ishi.
0: Ya patila kala yata yako biri rinchunu ndindi nda imangiri nda ikankajieke kubiri. Ile nkajieke teta. Seo kugopa kwenda katuntura mwana na machi.
1: Kunyumboko.
0: Muzi.
1: Agopa na njunjunda.
0: Ana njunjunda njwade.
1: Bazeka Juliano, safuna kuti uvi na kufesesa na kuti fitripano sikutipana angu nifesho mwana kutai. Tabwira sasa nikana yotai. Panu nghabi tungako.
0: Uwa.
1: Pini ndefi panu kutumangia piaka pina ngupe kutia zinji kakamu. Enangu na kubwira ndulumu alokota pisiji kuna ife. Tikuveka maka kubulikina maprovinsi ma zinji na maziku ya nangu. Maningana kwenye kapata ratu Mosambiki. Mbo. Chitafuna kukumpanga maka nzizi ya tukutamanga. Nitangu ya kuti. Ba ushu. Iye anachita nsambushu. Apa. Aba. Aba nyatwa. Aba muko. Mbonye, pinafune kutabuluge ndi kunyumba, angafika kunyumba mbele kibisa. Leka kana chikumukumu chakutiwa, inipa notae, mbyakunja mbyakunjambo, tango mbyakunzinda, ungafika pa nyumba, unanzizi, ufendezele, kuna akulu, adatambambo, tambo, mbaona zua na nyenyezi na mwezi, tiwela kuti iye, apaswe nzeru na kulwanzatu. Anapaswa tani? Chinafunika pa makamaka nchakuti ukozi longa kutipuda ende nuku. Ndagwa maka mkati mambutu inangu makuti nkazi. Haka kumarika na chitayo. Mbonyini pa kuchita ndabusa ndegreku mechita go kuchupa. Ndemodemu mbuna nipanga nkazi. Mbonyini ndagwa na chitayo. Mbonyi apa pa kuti weni kapiti nkazi maka kulongira. Zwade ukakwe mwana bwere muzi. Usafunika kuti akulu hawa unati ukazika na upansi. Mba kupanga njira ya chigwagwa. Njira chigwagwa njipi makamaka. Njira chigwagwa njakuti wewe unati ukari nga mbava. Pondo unati ukari tae. Ndwe mbava.
0: Mbava.
1: Chigwagwa. Ndwe mbava.
0: Kumona tae noe.
1: Ndwe mbava. Waba muku kunango. Mbonyi nkaza safuna kuti apangi kwa mwani mwemwene. Kuti mashikankada na gwerwe ni mashikankada nkada. Ntegre kuna gwerwe ni tambira ntegre gushu. Wakuto wama ntegre kwa nditangwe mwambu wakuti. Sikuti pangu ntegre kwa kukwea mwana baka kwa wazati kupita mbombani. Ngabe. Chakutoma
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa Ponto, pina baba ntu titoza kuna yopo bozi na nkazi. Pana kumanika ndano mnyampuana, nyamferofero natia kukozi kukuzumi sansolo. Kwa bida kuna bwena newishi, mikonda liika, unga koza, bisa, pili pide chitewe, kubulika kunzinda wakutete kuno. Penepa lakulo na kupanga tenepa. Mambuachi ndoshu, iwepo, ninga iwepo, ba Zeka Juliano. Usafunika maka kuti, pansiku ya kuti ukapite tumaka mwambo, chakutoma apa, nja kukupaya mwana mozi. Taku, chakuto maninga makariro atu wana zuefe, makariro pada mbopano wa ziku ya pansi, chakuto mapikulu kakamu safuna kuti mwana mkwe mozi, tangu kuti ni mwana bembe, tingunga ni mwana bembe, pida kare pene pa kuti wazati kumpita mazwa di ngabi, mwana mbozi mbozi yo angafa, ngabi gubanika zinyi mbaida na mpaza kumasietai, ponto, tironge,
0: anachemiru wakazi ya wili ya tatu anaye
1: ntupi, tironge, kuti, jenja chingabi zika, gopa kuti,
0: gopa nyoka inenda kutali,
1: Ndiki na jitisa kuti iwo ngakosa kulonga walulupisa nkazi mbozi mbozi kusaziwa kuti pinapitefi mashika nkada nkada tiku pita mwambo wakuti tangu mamunanga dodo mekana njirechi masezi akada lemerwa panaka zana kukwamfuwa
0: asaziwa makariro chuchiruwa mbo siku ampa nzano
1: onse nini jo para dodo mekane yapa inja kuna kufara chibudu
0: basi yen
1: upojika kwa chingweku basi mbada kakuti atuweza mwambo wadidimweni mba kwa wamu chibudu nebio sene bikaripu
0: mkari pengada nenza pada uneka nyampera pera jirona jeku zandika nyantingindira
1: kati mtu na vaa chipeo asapira unazua
0: ngabe
1: sasa wana iye hapo nga machita pene pire mbatoma kwa tamwana bwira muzi asalaka ni napidabe ipi tuwele kutinkazi ya koze mbo klambu na mhumu za kubwa
0: alulupise nkazi uyu
1: panakazi ya nangu joo Mpiako pene pipita buya neo ipyo.
0: Ine nja kwa ekon tigwis.
1: Kasake kunangu.
0: Je.
1: Kwa ine nghabi.
0: Inga zafika pepo ya nensa.
1: Inanensa.
0: Ya kula kuntiko.
1: Inanensa. Mwachigwagwa chitafune kutukumpanga njirachi makamaka ni kachezi na akulu kutia kozi tuweza njire. Buzibozi nja kutinkazi mbeleke bisirwa. Nga kani nyakubala mbeleke bisirwa. Ada na uneo kutani mapungu angamu peno ni maada na kozeni pa angamu ni njiji peno ni tende. Peno tulo ya kutini pianga pionsini binarukuleni sapanga kuna weni.
0: Kurongiratu pionsini mbuanzu.
1: Binendeo na masi kumbuenda peno wachitaba kudembuka mkumbwe mwako. Leka tamaka mpambasa mwanangazi nkabi.
0: Kabe.
1: Sitine po gugudu biyajaka.
0: Unajirana na itani no?
1: Kabe. Kabe.
0: Unajirana na ino?
1: Kabe. Pinafunika mpenepi. Apo una mafala kutukozi kumpanga kuti
0: inwani kadatu makari kumpanga uyu
1: uyu mstamangai pula basi
0: ine pano anthu anga chitape kupombonika sande pa santi maraiza
1: kuona basi nzaka jigali tima
0: jigasi jororo tangwe mamuna nkulu ngapida chitewe kusemba sikukula ra
1: ha wakula inde
0: kusemba nkukula wasiya mudzi bwera muno dzasaka mipakamiso kuti ujese nkazi ukadikira kuti mkazanga ucho ana mimba akudikira kuti abale mwana mwana ngwanga bwera muno piriyoso piriyoso atsikana wanya kuvala matisaja unakwanise ane anga mala vala mamesha anga mala udzura mafuta kushawisa mafuta akumiresa matako unakwanise
1: nada nada
0: wabuka
1: nada
0: mama
1: wabuka
0: bya kuchinja bwera
1: ne bana ndona asinyezira pano ne ndoro chiri umbe
0: ndi kokochi kuno pyenje penu muno ni munzinda muno ni munzinda ungakonda pata ndime ife pano kuona kukulupa lakuno kupata ndima tikabuka kuno kwenda suzibere na mendo tikaona atsikana
1: wapiona pepe shamwa
0: kuzimbabu kuna wakozi
1: ndizira ndakugumana pale pa pada chipoko pale la nyimile chile
0: maine pano
1: statu wa chile Zimuzi mkonozo ni ini nga kondi bifungi bebe. Ah, iwe.
0: Tingada kunda pata ntima. Tingada feratu kweko, taita, tingada chona.
1: Mda chona. Apo chini kukumanika muna. Suku tunda na kuzwa nzeru.
0: Basi yeni. Basi yeni. Mbuziwa kuti chidabwerelene kuno. Nchangana. Ninga malasunza. Nsatomba kuti ndibwerele mudzi.
1: Ndibwerele ni kunyomba.
0: Lekani kalana ntima. Wa chila kolako yonse nene pieni hai ne bandu kupifuna hai ne bandu kupifuna
1: kalunga bata
0: una sala madende wonani basi panango umathapula kasida muenda nako mudzi
1: ah aenda nako
0: aenda nako kali manungo temba kudiki bazeke chunukani mungabuka kweku peno tingabako kupangani tepa patani njira kambo ingabwera kwirani kambo ndokoni mudzi mache bebe kukudikirani huko munga fika likani bisa. Munga bisa. Wa. Mungu pata infa kui kamborosa mba mufambanaye.
1: Eo.
0: Nansi kwa hatu kunghukuru kunghungono.
1: Wa.
0: Tina kuona ni sepe, sepe, sepe, sepe. Mbipi yongo nzuru dezu nunga kabidi. Chimize tisi veru veru veru veru veru veru. Nunga mpunga kui kwa uyu azeti. Pia wa songo songo songo songo nunga chamfondo wa makaka. Uzire kutabasi. Atoma ushu.
1: Atoma.
0: Kuseka kwa hache tikafuna kukulangani mbu ya zeka. Kuti mangba na nkuchonu. Penumbu imwe muna ntima wakukonda kupirira. Mabwerambu muno. Leka nduwala kutifipa ndifia sena.
1: Yeo.
0: Anamawo anazao.
1: Anamawo anazao.
0: Leka ni kulanzao. Haa pia kareni pepe. Pia kareni pepe. Anakutayani. Muna taiwa. Munaenda kumpumbu. Munaenda kumpadwe. Mamugona kumpadwe ko. Ifipano. Matigere la biatu basi.
1: Haa inde.
0: Mbate nipi hatu na yukwe kundhangwa leru uyu nsieni uya chembo. Hei ya. Kama tunabanda basi yeni.
1: Tukuzo kuti ime muda kumanika mbuli mbuto kusena siyana. Kumukufese ya Radio Mosambiki mbasatu ansangani kuleru pano nsiku inaango ya kuti ne. Mukari na maba, mukaradikira kuti nsangani kufimbo tika kalamu na mabasa mazinji. Jo, mpapuno wakwa, wagwanda, nibulesi nkwa kwa nangu. Nibulesi ndhango.
0: Ndhango ya nsiku wa leru na njenzizi yatu.
1: Ulikuenda.
0: Ulikuenda pangono pangono.
1: Nima mweni. Munyankwira nyakuva ampepo ya Radio Mosambiki fe taburesa ndhango ibodzi ndhango inaini pano ya buluka maka pa chisa cha Mapombwe Matukuduri district ya Gorongosa provincia ya Sofala ndi baba Armando Jose Fernando pabozi na mwanache Adelino Armando Fernando mwana ngwapiaka makuma tatu ndi kafuna kupironga makuma wiri na pitatu 23 anos de idade pina chitika ndininji paimuntu baba Armando Jose Fernando anakazi okwana wiri pakukana akazi okwana wiri akana swaka tingononga swaka ndimpalushi wapyaka makumawiri napitatu adasemba nkazachi pakusemba nkazachi bwera pa nyumba hatai mpale asazwa nodzwa akoza chita mashikanga dankada akwanisa nkazi akumanika na mimba
0: mwakona kudembuka
1: adembuka gani apale kujaombani
0: nzinya pale gona na nzinya kumisolwa nenda ona kale
1: ashita kufula kufu
0: asa gona na nzinya
1: asaza tatu litru meyo ombani uli
0: chimizi ya na
1: ya
0: chiswa gona na yapa gondolosi gona na mkona dzwere
1: mkona dzwere unangu asa gona asaza lotambu kutelimbulosa pida chitika mpia kutimpalushi pida kosa chita mashika nkada nkada na ndegregu wa mhamvumba nkumanika kutinkazi ya mulasa alasika mai abara kutimpalushi alamuke aende kumushungwe akachita mpakamiso alipakati pakuchita mpakamiso kune kuli kumushungwe kule ava kuti yee nkazi ako kuno atani alekwa nkazi apya koma machimwemu baba muntushu tikulonga baba Armando uyu Jose Fernando akanena akazi awiri nkazi wachiwiri akakana mwana wapyaka tironga ndichaka chibodzi akastamanga mwadidi mweni mbonyaka kumanika na nyampeu mpeu na ntenda penu matenda njiri njiri
0: mwana
1: noyu nkazi wang'ono tikulonga nkazi wang'ono mwana che ndiyakumanika na matenda njiri njiri kulemba kudati paseo mbonye matenda ale timizagwa sazwa njiri njiri funa chitali mpoli mpoli timize pamoto timize mmazi funa kumutanda ndipe chitika nkulongera kuti mwana ushu wapyaka chaka chibozi chilongiwa ichi kwa mai wa ngono machimwemu mai wa kutoma mpali ushu adasemba mbasi ankazache na mimba mbabala mai wa mkulu akakamu na mimba pira chitika nenenji kuti pyonsini because kuti fikire fya nkunda radio Mosambiki mabasa nsangani kondichi nchakuti kwa gomanika kuti mwana wa chaka chibozi usha kagwanjiringire azalowa alowa pakulowa pa iye pa mpindi peno siku zizinji ngabe kugomanika kuti mai wankulu abala kubala kudabale abala mwana wa kwenda chitayo ataya alipakati papenepi machimwe mkwenya muntu ndinzwade pida chitika nininji mpale wakumushungu ushu
0: kwenya muntu mkazi
1: wabadilin ushu
0: mkazaki
1: mwenye mundi nzwade
0: hali jojo
1: akutamangi antanda standhatu kuti yate umwana kutumambo mpale ushu adilinu abara kundende kunyumba pida uluke kumushungu kwa chukule ya masasanyika pedidi. Wakukira motoka mkubwela. Pida fike pa nyumba pale. Hava kutipano pano na nepada kumapintu kabe. Titi yako. Mwana ule kaoneo wa mpalushu. Akagwa njirinjira tisia. Mewa kumbushu kakana
0: mimba. Pano mama danganyika pindu pano.
1: Kana mimba pano ataya. Mpali duu. Nyonga mwane mera. Ndegele kukufishula. Achitata. Uyu mungazi mungu di cha wabwela pano ha. Mata bujo.
0: Mwana ntanda standhatu.
1: Mwana standhatu.
0: Timweke kwenye mwuzi.
1: Mwana timiza kupatiratu mwemu tumangia nyongo mwapi wacho. Mwa baby desha pa. Hapo wazapita kuhusubi. Alikwene kukuli mpale adalemerwa. Mkazi mbushi na kunye zambu kuti ntanda za
0: kula. Iyemo kadalemerwa mbubu.
1: Ntanda mimba. Iyo wajia wakarira.
0: Na iye ne munana uya kadalemerwa.
1: Wakarifu nsenene. Kadalemerwa. Kadamundu wakana chigujaji. Pita chitika mpia kuti. Mpalushu, wa nyonga mwalemera, mwanakazi mbumbu alemera mkutitani, wa ine musafuna ndo sunuse, undi sunuse, umbo tu wakaya.
0: Uwalera kutipa nyumba pa madanganyika.
1: Uwala mafa adapa mbwe, kupita kusubi, mpale, ndende na ntegere, kukama.
0: Kuna hivyo?
1: Ajiga mpale wapeko. Pranjeza, cha, pano, pana kufa banu, pano, pana chitaye banu, cha, na jitatani banu. Nelonga bi. Alikalonga
0: tayari. Umulumu wapansi na wapazulu po.
1: Zero za chana ngonu. Tine ni tuoni. Pida chitika mpia kutinsigwe kutifuna pite tumichi mbwa. Akulwa kulwa wa.
0: Ya mwana nyakwenda ule. Na chitayo.
1: Aha. Da Armando Jose Fernando funa piti michi mbwa. Awone pamba zemwa nide awone kuti.
0: Badilinu. Afa. atironge aba
1: o michingwa
0: michingwa ya panyumba
1: ya pewachi na kuti chitarunji bots ha chitarunji bots
0: achirozende maningi
1: uko
0: aba pontho dzvade yamwanachi
1: aba pontho dzvade yamwanachi
0: ha tangwane kuti kabodzi kuti kuti panda
1: adelino e grandila drau robodo i trege sitio wapa aba mbutu zitatu
0: pigimbava
1: pigimbava
0: basa chinja kudya kuba michingwa basini kuba michingwa
1: ngutoma kwene watani kadiya pita chitika apa mbekuti baba muntu abara kuti endeka khulombanye
0: nyatwa zachi
1: nakuti ngazachi wankurushu ajijima
0: kuti achenese pa nyumba
1: achenese pa nyumba azinya sabuda pene pale pana nkhuku tani mabata na kumbani asafuna kuti akoze mutafuna apo na usa
0: mwana ndi mulendo buka uyu mushungwe asafuneka kuti tempere batha tempere nkono mwana osho
1: apo pita chitika mbekuti mangwana nkucha munjemera ba delino bwirani pano ba ifi pano pano zulunazana pida bwereo pano ndakupanga pyo sende pita chitika apo lero pano fatilonge kuti ngati wadodomeka utipange ngati binghabe lekani senzekani nyumba mwana nekwenda kunja nekwenda kupi usafuna kukati tindini pakana kufikira kuti ifita mala kuchina michingu atu
0: tangwene pano funa nditome
1: mpale vika koso posi koso kuti baba funa kupange nichibotsi
0: funa ndipupure
1: mokona kuna mizari ni pano siku dabwereni kuli ni kadale merwa
0: maine pano
1: nkazangambo kulembo akakamu na kantolo kachembo
0: kada chichiru ambo
1: mbonyi itaza uwa itaza fika kukumbani kule itaza kwata ndengere kundende ndende giji wa kujiga jiga wa mazi tagwesa kutichi ananga
0: Ini
1: pepe mwandizungulisa muso tikachemine mbuya viajeru na joto wera kutia kutia pasi maka ndhangu kutina tipa satani maka maka pakati pa Mpinga pinga ngati zene zife tisadziwa kuti ndifiana asena pontho ndifianto kuti tisakula kubulukira pa malangizo munatipasa nzeru zanji ndi samba joy dabuya nene njipi
0: panyumba padanganyika ba
1: ungandiva no ntoma kuvesera kumwiza
0: unzi so kuti wato tatai
1: ngabi ndatotene tumamanga muno kapi
0: ah ishe
1: ndangwa chishi ripano njene
0: panyumba padanganyika
1: padanganyika panyumba jo padanganyika
0: pana nserukulu
1: hapa
0: pana nserukulu safunika kuti onse na patentima
1: hapo chino
0: uyu mbune mwana sadzwa makale apa le chinchino
1: kama suku kwa nyongwa nyongara ya rapaja
0: fiti dabalana chimuna tiri panyatwa
1: musona mambani mambani ya maboko satimiza sakala timiza sakala pisa nyonga pisa Basa basa na chenje. Jona kutinzizu lukuenda safuna kutinikozi kumipa kula.
0: Aha.
1: Sakona sakatini ni unachiputuli wopo. Unachiputulo.
0: Kutoma nyerezira.
1: Nyerezira anji.
0: Ba uyu ngamara.
1: Apuchiru na mbu.
0: Alipanyatwa ba.
1: Unapupusa yano, ba.
0: Yanune ya kusemba kazi ya tatu wa tatu onani basi uku kwa mbanyatwa.
1: Akazi mba uhiri.
0: Apita pampani ndara.
1: Haa. Pina chitika tani.
0: Ndara alipampani.
1: Hapa ni ngombe za boma senda kajamunda maboma.
0: Maboma.
1: Anafra kusutonga mbani.
0: Uyu mwana nyengiri ngiri aloa.
1: Aloa.
0: Akali mpale watunge nenoyo.
1: Chaka chibozi cha mumpu.
0: Oh.
1: Oh, uno. Pina
0: kukumbwanye pangonoko.
1: Ha?
0: Bada khala ndi kuti ndikhumbwani pontho.
1: Ah.
0: Kuti asati kweiwa mbabwera mbudzi maine pa.
1: Maine
0: pa.
1: Ah. Jo, zizi wenda. Ndikupita kumisolo.
0: Mbatende
1: kumisolo.
0: Mbatende pia
1: kuna
0: mapindi pangono basi.
1: Ndimo mwene. Mwenyakwira ndikupemba kuti muvi na kuvesesa ndisadziwa kuti anango kuti chekere chekere penepo. Apangena finizire kuti tole muvi na kuvesesa mangwana kuti bwana munthu nankwa kwanoyo. Apa nkhulonge kuti pana njira zokwana zitatu peno dziwiri zinafuna fitumburuza tole kuti tupasene injira mwando wa mwene. Mamuna nkulushu tikulonga baba maka Baba Armando Jose Fernando kubulika pa gorongoza matukuduri mapombo ndikuzwapo pepa kokumbuka njira kumakasha mafuna kuenda umbani ku kazapanana muchafunika makamaka pa baba Armando ndichi mbyamaso mwanano ninga alonga kuti ndaba dzade dzade njacha ibapontho apa pana midanganya okwana tu mako nokoswa ukuluka kamwe ndichitayo chitayo chankazano wankulu tikulonga ndimai okutoma naye aka kana mimba bisafunika maka kuti imwe pombo zimbo dzininga mamunankulu baba Armando Jose Fernando mukoze khazikana nankazi nakuti ajijima tsadzo kuti ajijima achijima tangu kuti yakakwata mazi makupisa mbakoza ganyika mbotani achijima mai mbomasi kuti mukozi kasikana naye pansi muchemere mbomba nsine bwere paduzi kuna iye ba ushu tikulonga delinu mbomasi kuti akana chimbiresi pabosi na mkwenyanu abwere zatule azatulire mai wakutoma ushara kuza taya ya chitayo sikuti uyu mwana adagwana njira dafa tangu njiri njiri uno ya pilokale mazwade Kwa hivyo muna kawa kumalisita kweneko. Chakutoma makamaka muna salakana na muko wankazana wankulu ya dataya. Chakutoma muna timopite michi mbwe onsene ninge esi nafutupo za kuzafi kukupangane. Masiku na masikati kuti michi mbwe sabitu wata ni bakundu ya kutinga kumani ika nyato ya
0: chitayo.
1: Na kutipemba pana kumani ika mapatido ninga salonge fiti salonga bizinyi na kutinzizu lukwenda musazu wakari. Ana kafuna kana mboka. Ana kuna kubizuwa madidi na panga tunkwatu jona kupasani mwenye sana tokozi kuzi kupasani jibozi na jibozi. Mungamala pata michingwa ya mkazano wankulu ushu. Tikulonga baba tumaka Armando Jose Fernando. Miamaso mwende kasalaka. Machimwemu pakumala tula ba ushu wa delinu na mkazache. Mbaleke kuna kampata pontu mkazi. Adikire pakana kutimu mamala michingwa. Ya kazana wankuru, munga mala mwende kapitambo. Ufa kuna chita, mwana anotangwe njiri njiri.
0: Nawa atawukirani, mkazi na mamuna.
1: Angu ni pachipachi.
0: Banja ato mekuyufuza.
1: Mainkulushu safuna valambani, afavali pingu pingasu nunga
0: rokoni. Kapundu, agoni na kapundu.
1: Kanunga repo repo.
0: Uyungu ba delinu uyu, agoni na jikabulula jini.
1: Aha, mwanini mweni? Uno kupartari yoli.
0: Unore korkoru mwanini wa jini.
1: Kapuchino. Adikiri kuti michingwa ya baba mundu, shushu baba Armando Jose Fernando. Ikozi kumala.
0: Unga mwona nkazako nsara nyari kweni vya kukoka unansidi da pontu.
1: Kalamu ngopi nyasi nyasi.
0: Basi kanunga wajia mbilibili zaka choro kumina standatu.
1: Munga mwala chita pene piye baba mkulu ushu. Anatea bwela pontu chifunda nduli. Ana bwela tani. Ninga iwe ba udakozi kwa naka nzunzunda zwadi. Kwa nzunzunda tu go kuchukuchu kwa basi. Kwa nzunzunda zwadi. Zwadi sa tupisa maputu. Minaona wanangu anzaku maputu nzaku ndaku hawa. Ndi tangu inangu.
0: Awuchemino aboisi muno mwunzi nda muno tangu. Anzunzunda zwadi aje mwuzi mwela mwela. Maputu munga suku. Ali muno tiku hawa nani.
1: Ndepisa funika mbye kuti angamala chita pyo sene isho baba mkulu. Imwe anabwela za kupasani. Tawela kuti mwendembo kapitembo michingwa ya zwadi. Mbonyi pa kupita pache zwadi nonga iwe ba Adelino. Usafuna kana chimberesi. Usa chita tani maka maka. Chimberesi chinafuna pateo nitemba. Nkazako anenda maka kadula ngozache kusubi. Tikulonga kukwartu kule. Anabwela mbazenzenga nguwa mba kapa chigua. Anga kapa chigua pale. Anakudikira, peno anadikira, ubali ushu, udagumanika kutipakati pa iwa na mapita michingwa wensene, kutulonga tezuala, mezuala, anabwela chimberesi, mbonye mamunako, anakana, anapenepa, penepa, litayo, anapereka chimberesi umbona nkabe, ukufa. Angamala pereka awa wensene, anamalisila ndiye, anakupasa chimberesi, anabuluka pontu. Nungari penda kacheza kunango. Majuwa mbadikira kuti uu mai pimbiresi pinda kwa te uipi, chida kwa tiwechi, unenaji kusubi. Unenaka pansi pa kasia. Ungaika pansi pa kasia, mamunako anabwira ninga, kundi ninga anabwira mbava.
0: Nimbava.
1: Anabwira mbava.
0: Badilino, nimbava.
1: Anabwira mbava, unyanyanya, mbakoza funga chiseko, mbaenda kakumha mbasa.
0: Iwe mbava pekete, leka
1: mbunza. Leka mbava nghabe.
0: Ndiye
1: mbava kwe.
0: Ndiye gajwa kwe.
1: Gajwa kwe. Ongafika mune mulia, ngafika basi, yisi, ndende.
0: Dene.
1: Kwa, kuchu pa, mungafuna cheza, muna cheza.
0: Nda pata miendo mizinga mbilida. Neto kutuafika, mabeju kuno.
1: Nghabe. Mabeju tresero part.
0: Ndatiwe ndiwe mbava tsinsina. Druba.
1: Kushino.
0: Mabeja ni ya buke kwa.
1: Buke kwa.
0: Buke kwa na kwa.
1: Panalishipeto wandu bebo. Ngabe.
0: Mamachi bebe. Fizoni mbunu. Kala ni mwadi. Iwe. Iwe ndiwe mbava.
1: Munafungiratu mwendo tepo.
0: Tata iwe ndiwe mbava.
1: Maluku.
0: Iwe ndiwe mbava. Tangu iwe umbava kwa kukulira. Zade ya mwanako waiba kondo. Waiba.
1: Chitayo. Waba. Kufa kwa babako.
0: Wabapontu.
1: Mbali
0: yako analoa uli nye njiri njiri. Wabapontu.
1: Ambera pontu. Kama kubamuntu wakufo njiri njiri. tereka mafala kumalisira jogo ona right
0: inde nzinzi yathu ukuthamangani anango anamasira kuvunza kodi ngamala hayo icho chitayo ichi tinachipita chitayo chakugoswa
1: chakugoswa
0: chitayo pamichingwe yonsene kukundi yathu ife pano asena chitayo ndi michingwe kugoswa mukuti dzakuno mudzasuzumire
1: chitayo ndi nzachi sida
0: aha nikafuna fika pepo chitayo na iye nyamalemba manai nesiya na kwene
2: mbabe
0: asa tupisa maputu
1: bosi
0: tonzonesa piyala
1: pili
0: mundu kufamba nyanya bila mataka sisi kumveruka chitayo sakita tepo
1: mpepo ngabwere ambalo sipeperuka
0: peperukiratu
1: pia kuja sita sangula
0: mpipi yongo izi dedzu nunga kabidi wabala kale bachi kade mursa mundu mamuna nkulu famba ninga nguko upato na chitupa chitayo mkusenze kanacho chechi chitayo munga chita zenda munamwe wati nakutayani
1: yu ndichitayo nakutayani
0: nakutayani
1: mzafuna kuti motoweze
0: pakufuna mkupita uvale matimbira
1: mwadidi
0: ndiwe mbo ndiwe mbo
1: marisa kudasala joo kudasiene pangono pisa kanika mhyanje safuna chite unda indai penu nghabi tente kwene nukongisa kari mwe mungire tente
0: ndikupangeni kuti munga chitaka swada muna loa ndimwe penu mbo mpambu mbe kuperewele nunga ngonde jote tinakutayani kulonga inepano
1: wantu safuna kuti usasanyiri pia kuja mapalato
0: pyakuvya
1: kufamba ndainda ingabe
0: ngabe
1: pakati pakuchita michingwa ndakafamba ndainda
0: iwe
1: nekuenda kajirana na munthu nango kunja
0: penu pimphamvu mpyakuperewera sakira tupimizinya tani gopa mune nzunzunda
1: gona zololo nganganga obongo nganganga
0: chija bongwe
1: bani chiso chiso nganganga
0: sigirire hapo uyu
1: safuru kupitasewo misobi kakumisobi
0: aha
1: tinalemba kama na shipuli shikritu lembato uyu ningana ningana
0: chiposi
1: tamale
0: chipose na mina
1: kuna sudani
0: angabe ndikwenda kagwanzua kwangana mpulire
1: ngabe
0: utulire kwachi nsambu ngunole dsc diana
1: siku ine siku ngabe
0: ndapidwara na
1: simu kakopa sampata no ine
0: lero wapita lero lero
1: mangwana upume kuti chiropa chibwerera
0: ukotere mhambu zina obezi kuna honda
1: yobu sikune na bukewe interface afuna tafuna maningi mbani usho utafuna maningi
0: naye chija mpaka kumapeto ndi nsiku zingasi nsiku zisere
1: zisere
0: nsiku zisere DSC diona DSC diona
1: swim
0: DSC diona mpaka kumapeto
1: simonemo
0: pepe kutwa ndikwenda ka uyu kamenya kasata veje kubodzi uko
1: ngabe ndonga zunzunda romando posi sakonga barera kwa mapira mapika barera kuzume gumanika maperinati
0: watoma pondo
1: paswa
0: sira wonda salansoro basi ene mamuna nkulu unikira kuti uyu uyu
1: ngabe anumba jwadi imana njunjunda
0: anzunzunda
1: anzunzunda
0: nzidziya thu uri kukwira njinga kodi mafala kumalisa mbanji mphapo mkoma
1: ndimamwene munyankwira ndati makolokoto mansene mwaka cheri kuvesera mabasa atu ansangane kupantu pa radio Mosambike nkubwera kuno ife kuti tikozi pasirana maka uzambukiro untu tikulonga ungumi watu waimwe na ife tisakupangane kuti ntsiku zonsene tisagumanika pano tikakhamvi ndi mabasa nango muchitabwera pisafunika kuti muvi mulengeswa ntokozo mfuna pasiwemo tikuti kuti mangwana nkuchi mungakhana nthango zanu mbiya masi kuti mukwe ntokotsi
0: nyatwa mungaibisa inafika pano
1: inafika kuda imwe ifembo tripano ndife madaya pa mulomo
0: ndife madotori udasala kuti pembe kwena mbo pasombo kupaswa mbo udotori mbo basi ene
1: isa folonga na chef onkula ndi pasikara sha dottorado
0: insanganikero
1: Mbo, talonga pizinji, tasanzaya na imwe, mwava pizinji, mwafunza pizinji, pisafunika maka pia kuti mukwati mpase mbwanzana. Imu muda kunda kuva, funza na dava. Imu muda ava, panga ni mbwanzana. Tuna kuti mangwa na nkucha, pepi pidalongefi, pikunolongo avi, tulongi pinangu.
0: Basi eni?
1: Tenjirachi.
0: Gopa tinafunzisa pibozibozi, pibozibozi, pibozibozi dai.
1: Pinasapa.
0: Munatinetesa, munatinetesa.
1: Mbo, mokupangana ninga ini mulangizano pano pa Radio Mosambiki mabasa nsanganiku yanga zina ndini Timothy Viajero ndikuchita nzizo wa mala tinaona nsiku za mazina kopeni salani mwadidi
0: famba mwadidi ndiwe nkoma timoti viajero tukudikira kuti sumana mangwana tinati tizakhale pontho pabodzi pano cheve kuti tifunsisane makhaliro achisena nanji tizakupangani kuti ana mwawo ana zawo pinalongefe ipi pisachita khundi pa makhaliro asena basiyeni asena anyumba napyawo achewa napyawo auyo atawala napyawo mbwenye pinalongefe mphyatu ife pano asena tingapipwaza tikupwaza ungumi yathu mangwana pinatibalira matenda azinji mwachona muno munzinda mwale mwanalijo mwaduwaliratu kuti mudzi umu muna michingwa mwava kuti mwafa munthu ngana aluza mwana muli kwenda pyanu ndaya ndaya mudzi safunika kutoweza muchedzembo na akuluakulu toera pyonsene pingamala mubwerere na ungumi wa rodo azinji asadzaenda mudzi kwenda kakwata matenda bweresa muno bwera muno munzinda atoma sepe sepe mukusepeteka mwatani andi kulobza walobza bi kudendewe wabuka kuno manungo kupisa fika kule wapepa chiropa wadwala kuti kwene kule kwaoneka nyatwa za kusiyana siyana anzako wagumana pa michingwa iwe ya kweneyo nanje wabuka muno munzinda umavalirambo mwadidi ukadapatiria pikobili toma senzeka na atsikana munakuwazika akazi yawa anakukuwazani ya muna salonga kuti manungo mwatu, nyonga mwatu, tinakwanisa kukonza matenda, tinakwanisa kusosa matenda na nyonga mwatu. Penu, muna nyatwa zanu kweneko, likani kuchita nyenwa, likani kubisa, likani chita manyazu. Titumizile ni tsamba, tsamba kuli 84-22-0-335. Ndironge nchisena, usere unai, uwiri, uwiri, uwiri, diswa ngombe, utatu, utatu, ushanu. Ife na kutendezani, kutiti vinyatu wazanu zida kubwela nipa nyumba, toera, chitatu sumana mangwana, tisabu ekalepondu panu, cheve, kutiti sakenjira ya kukupedza ninayo. Anango atumakali kubisera, kubisera na kukwaya ntokozi. Simo tae, tati panzizi yachi, tina kutendezani mwadidi. Mulangizi yanga, ngunoi wanzuluwero, hapa anotamala piaka pingasi, tikufunsisana makhaliro achisena. Mbwenye nkonzi wa mabasa onseni hawa, ndine Onesio Jo kumichini, lero taperekezwa na Virgilio Jekeseni. Kulimo monseni mudakwanisa kukalapaduzi na chikasi chatu, chikasi chanu, tati pitirizana kufesera mabasa nango a Radio Mosambiki, nanchi, ife tisakomerwa, pakuona na kuva kuti imwe kweneko muli makutu kwe kuvesera mabasa a malongerwa nchisena. Kulimu mwasene tati salani tinati tidzaonane nsiku zina madzina tonga ika angapifuna.

kintaba na ntendere mbuoneka pontho mkati mwa dziko ya Afrika do Sul. Ana zinja madziko kusiyana-siyana muno muntunda wa Afrika, saenda katama tamina mdziko ya Afrika do Sul, kusaka maganyo, kuchita mvira mau, mwenyana mdziko ineri aphatwa na ntima wosumankha, ali kuvuya ana madziko anango. Pepi piri kuduvula mimba, anthu akusiyana-siyana. Kuimba tikweneko. Mwana ndziko ya Malawi, tabwerera muno Mozambiki, muno munzinda wa Tete. Mr. Yalu Yalu, bau yanga khala nako biri nkhabe phatika, asaita peruka nonga madzi a mphiso. Avelino Tomas, Mr. Yalu Yalu, ndi nsolo wa nyimbo.

0: Kuimba tikweneko kwa mwanampali usho Leo Juniori chitago Safunika kuwangisira safunika panisi na mamuna amuna amwe na kazikulu imwe Nikupangeni kutikunjo ku upiningupiningu mbanyuchi Upiningupiningu mbanyuchi yako njire inakuluma Njineyo ndiyo yako Mwenye ungalemwa nalijo Ungalemwa kwenye nalijo Unasalamu madembe Safunika panisira Mangantima Pezibi Muna sabadzua Kazi njikende ya kubala alikulira Chimwana kuoni wambu nunga andru Abala Joe basa kupatambo Joe alikuja mwadidi Mbwenye Maiwache Alikuja luni nsiku zonseni Alikuja ngaiwa nsiku zonseni Anga chinja kove alikuenda muluni Anga buka muluni, akwenda mungoda bwino. Abuka mungoda bwino, kwera mterere ya pansi, kwechete. Buka terere ya pansi, kwera terere ya nzuru. Nyama, asa ivansiku ya pando. Tangu ya chenjanji, ba uyu, pion senene pene ya kufira nkazachi. Mayu waku ni mfiti. Mfiti kuru. Mwananga ule adaroa chakaicho. Andiro zera ndiye mayu wako yu. Simundu wa masubi. Safunika kunsia tepu. Ini mani ngada kana ufiti mako ni ngada muroza mbafiratu kutifipano tikaripa ntendiri. Iwe mbo na kusawa kwa konzeru kwa tapinepi munsuru na apiu sikitize. Maiwanga ni mfiti. Iwe mako ni mfiti. Akonda kukuroza mwache mwemo iwe ulikachia mbulikachia. Watabuka pingono na mhere iwe. Mako kwenda kakucholira nthulando, kwereza kutinga nthulando manungu kuti uwange mhere zako. Wacherenga pingono na chikuku iwe. Antu chimwana kuja nyama pa nyumba kutiwe uwange. Lero panu wati maiwanga ni mfiti. Ba nzeru zanu nsa kukupwa. Mukuvera nkazi uyu. Munafudza nayo balushu.
1: Yeye.
0: Unyado.
1: Yesu shakira ketanke mwana sena.
0: Mamunako ni mbali atu noyo.
1: Sangi tifo.
0: Leka kukubisa msoro kumswa msoro duwe.
1: Musikalishu vya uwe.
0: Zaza nzeru za kupuwa mbwanika kutia zundani na maiwache Nambala ndine mamunako yo Na chemerwe boysi boysi kubasa senyeze nole abu kapachuru Habaru wapano
1: Bakala kupi chinyamachire Habaru watani chinyamachire
0: Ya kumalisa nyimbo njinei Shadreke tanki mwana wa Sena Kosho administrativu ya Sena Ndishiritu wa Kayam provinsi ya Sofala Kali munu matundu mundie muna kumalisa

Nititimizi nati tukubatsireni mpango za kumalisa nchivirana likuru watu kumaputu Makala mpango za maonongero nchibutikizi ultimo journal Nafuna kutipwe kweta mpaka mainot chiti chiti Nafuna efe funga jitseko jatu masiku wa lero Nipa bots, masiku wa didi